0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: God morgen, kjære flotte lyttere. I dag er det onsdag 2. september.
2: Lille lørdag.
1: Lille lørdag. Klokka er 7, og vi sitter her på Chateau Neuf i Radio Novas lokaler. Og jeg er Ida, og sammen med meg har jeg
3: Iben
1: og
2: Jakob.
1: Jakob er vikar. Som vanlig. Sånn er det. Det er veldig hyggelig.
3: Det er kjempehyggelig.
1: Når jeg våkna i dag, så var det litt mørkt. Var det det for dere også?
3: Inn på rommet så var det jo det.
1: Nei, ikke utenpå hodet.
2: Okay.
3: Jeg synes det var veldig lyst ut i dag,
2: jeg. Ja, det var rosa himmel. Det var sykt fin himmel der jeg gikk, så det var veldig pent.
1: Ja. Det er et sånt høsttegn, på en god måte, synes jeg.
3: Ja, enig. Det er mye fine solnedganger, oppganger. Hva?
1: Jo.
2: Det er det jo ikke. Jo. Det er jo ikke høsttegn, det føler jeg skjer om sommeren, ja.
3: I sommeren også, men det blir enda penere på høsten. Ja.
2: Ok, så det er en ting.
0: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Det er helt riktig, du hører på frokost på Radio Nova. Det var en liten teknisk glipp fra meg. Men dere fikk jo introen allikevel. Mitt navn er Jakob, jeg skal glede dere gjennom denne sendingen. Det skal jeg heldigvis ikke gjøre alene. Jeg har med meg
4: Marius her.
2: Marius Pellegrino, og som vikar
5: Mathias fra Gutta Stemning.
2: Ja, det er klink kong, helt flott. Vi skal glede dere gjennom denne onsdagen. Og før vi starter det, så ønsker vi å markere Hans Majestet Kong Harald V's bortgang med et minutts stillhet. Kongen er død.

0: Der fikk du den nydelige, nydelige låta En farfar i livet av Odd Nordstoga. Og gutter, god morgen.
1: Hvordan god morgen.
0: Har morgen vært?
2: Hjertelig god morgen, ja.
1: Nei, jeg ikke så vant til å stå opp så tidlig lenger. Så det har vært en ganske tung morgen, egentlig, for min del, kjente jeg.
2: Ja.
0: Du er, det er første gang du debuterer på frokost. Hvordan føles det?
1: Det føles veldig stas. Jeg gleder meg skikkelig. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å komme meg opp på en sånn morgensending her med det første. Men nå har jeg blitt et morgenmenneske de to siste dagene, så
0: da nå er du en ny mann.
1: Jeg har blitt en helt ny mann.
0: Føler du at du er i trygge hender?
1: Vakkert. Jeg føler at jeg alltid er i trygge hender i ditt selskap, Jakob.
0: Åh, også, det er hyggelig.
1: Så har jeg også... Føler jeg meg veldig trygg med Marius her også.
2: Ja.
0: Hva med deg, Marius? Hatt en god morgen?
2: Mye av det samme, altså. Jeg stod opp, og det var tungt, altså. Det var utrolig tungt når jeg lå der på gulvet, vrei og ventet meg.
0: På gulvet? Sover du på gulvet?
2: Jeg sover enda på gulvet. Det er jo noen nye greier, da.
1: Er det litt karakterbygging å sove på gulvet?
2: Det er slike ting jeg prøver å jobbe med, da.
1: Ja.
0: Når jeg hører om sånne ting, så kan jeg alltid tenke meg, hvis jeg hører om en sånn trend, så kan jeg alltid tenke meg at, dette er nok noe Marius driver med.
2: Ja, fort før.
0: Det er som regel noe du har bedrevet.
2: Det var tungt å stå opp, altså. Men vegen bort hit, så skjedde det noe rart, men da kan vi ta etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
0: For jeg har hatt en heidundrende flott morgen.
1: Ja, du har det.
0: Jeg har hatt en så bra morgen, jeg. Jeg sov skikkelig, skikkelig dårlig. Jeg tipper jeg sov i 2 timer, kanskje. Oi. Sånn med ordentlig god søvn. Våkner groggy, hopper i dusjen, litt groggy fortsatt. Går til banen med fatteren, begynner å våkne. Sitter på banen med fatteren, jævlig hyggelig. Kommer frem til Majorstua. Tenker sånn, faen, jeg er drithungry. Og jeg hadde jo, forrige uke jeg var her, så åpnet jeg dilemma. Eller ikke dilemma, men åpnet diskusjonen. Er det greit å ta seg en baconpølse 6:30 på morgenen på onsdag? Så var alle sånn, nei faen, jeg kan ikke gjøre det. Jeg gjorde det. Faen for en god beslutning. For det første, kommer dit, så kommer hun i kassa, og sier sånn, hei, god morgen. Så var det kjempehyggelig. Vi snakker om at jeg er ikke den eneste som har kjøpt en baconpølse. Ha. Sånn er det, uten mat og drikke, så duger helt den ikke.
2: For du stilte henne spørsmålet. Er det greit at jeg kjøper en baconpølse?
0: Nei, jeg bare var sånn, jeg er vel ikke den eneste.
1: Du måtte få bekreftelse.
0: Ja, jeg søkte litt bekreftelse hos hun. Jeg er en ung gutt som trenger litt bekreftelse. Men det var kjempehyggelig. Og det var en dritgod beslutning. Jeg har masse energi nå. Jeg gleder meg til å ta sending.
1: Ja, men så bra, så nøkkelen til en god morgen for deg, det er baconpølse.
2: Baconpølse, ja.
0: Det er blitt det, ass, kanskje. Så morgenlevering, hvis dere kan begynne å ha det, så hadde det kanskje endret litt hvor ofte jeg handler hos dere. Og nå skal vi få Aika Fijek med Simple Conversations.

0: slenge
1: båla ut.
0: Ja. Og det var noe hyggelig og så faen da. Så fy, rolig kar. Jeg gikk altså faen jeg også altså.
1: Du var en nerd.
0: Jeg likte å spille.
1: Ja, så alle tre hadde jo spilt
0: så jævlig.
1: Alle tre hadde jo spilt Overwatch. Og ja. Overwatch er et populært spill, men det er også et nerdspill.
0: Det er
2: ja, men nerd, ja. Det er litt sånn, alle spill gutta spiller er jo nerd i en eller annen sammenheng da.
1: Ja, altså game var mye FIFA Pro Clubs, ja, så det var ganske nerd det også.
2: Det er jo ganske nerd. Ja, men det også er jo jævla gøy.
1: Ja, kjempegøy.
2: Men det er jo nerd for de som ikke vet noe om det.
0: Nei, det, alle gutta etter skolen kommer på, og det er bare den der, den følelsen der.
1: Altså Prime Fortnite.
0: Åh. Det var helt vilt, var
1: det. Det var, det tror jeg er kanskje
2: 2018 Fortnite. Det er Prime.
0: Det er helt vilt, var det.
1: Ja, og bare sånn generelt den viben Fortnite hadde.
2: Ja, mistet det helt.
1: Jeg gikk jo, det er vondt. Jeg vet ikke om dere husker dette. Kanskje du gikk på ungdomsskolen rundt deg. Jeg tviler på at du gjorde det.
0: Nei.
1: Det skulle være sånn, det her er så jævlig. Det skulle være, det ble en sånn greie på TikTok da. Jeg lurer på, kanskje akkurat når det hadde blitt TikTok, ikke lenger var musical, at man skulle ha sånn aksjon mot lekser, hvor alle skulle reise seg opp samtidig klokka 12 eller sånn, og ta på seg hette. Er du kjent med dette
2: konseptet? Jeg er kjent med det konseptet, ja.
1: Og jeg tenkte selvfølgelig, dette backer jeg, rebellen i meg sa let's fucking go. Jeg hadde en hettegenser på dette tidspunktet. Og det var en svart hettegenser der det sto, og hold dere fast, eat, sleep, Fortnite repeat. Og så husker jeg at jeg kom med den, og så sa en fyr til meg, er det seriøst den eneste hettegenseren? Og jeg hadde vært, jeg tenkte sånn, den her er så jævlig rå, ass. Og han spiller faktisk, han tok faktisk VM-bransje med Norge nå, han som sa det.
2: Nei!
1: Ishockey.
2: Hvem da?
1: Jeg var kjære med Victor Kopperstad. Jævla fin fyr, altså. Vi er venner, tror jeg. Men ikke noe bad blood, det var bare en offhand kommentar. Men shout out han også. Men nei, og den rocka jeg aktivt. Og så hadde jeg ikke med også med orange PlayStation hette genser. Og det var jo ikke fett.
0: Damn,
1: altså. Når jeg ser bilder av meg selv fra ungdomsskolen, så er jeg sånn, Jesus bro, faen.
0: Ja, men det er da du skal bare, ja. Det er da du bare uttrykker din største kjærlighet på kleddene dine, ja. Liksom. Det er vakkert.
1: Det er de eneste
2: gangen, du turte å være deg selv.
1: Det er den eneste gangen folk bruker skinny bukser og baggy overdel. For det er aldri fett. Det funker aldri med
2: da, skinny bukser også.
1: Skinny, jeg gikk ikke med skinny jeans, men den Adidas treningsbuksa satt tight.
2: Ja, ok. Kan du komme sånn en dag, eller? Jeg har lyst til å bare se det. Eller finne et bilde av det.
1: Jeg kan finne et bilde av det. Nå skal vi høre Draconis med første gang.

0: Der fikk du Draconis med første gang.
1: Ja. Nei, det er mye vakkert med en god og fin morgen å våkne tidlig. Komme seg ut av døra, kanskje skal man på jobb, kanskje skal man på skole, kanskje skal man gjøre andre ting, trening, et eller annet. Men det å gå ut av huset om morgenen uten headset og komme seg på bussen, og så sitter du der, aner fred og ingen fare, tidlig om morgenen, så kommer det en jævla barneskole inn på bussen. Og da har du glemt headsetet ditt. Det er sånne ting som kan irritere meg en god morgen. Og det er bare sånn, du har hatt en fantastisk morgen, du bare koser deg, og så kommer de der barna inn og lager det der helvete og kaoset på bussen. Mm. Da blir jeg sånn, jeg blir så irritert, jeg. Ja, jeg blir så frustrert, og så tenker jeg sånn, hvorfor klarer de ikke å oppføre seg heller?
0: Skal jeg gi fra motsatt perspektiv da?
1: Gi fra motsatt perspektiv, ja, ja.
0: Å fy faen, hvis dere hadde vist det, herke, det er å få de på T-banen i seg selv, så hadde dere skjønt at man må la dem være fritt vilt der inne, ass. Fordi å få en barneskoleklasse inn på en T-bane, og husk, ofte når det er tur, så er det gjerne alle klasse, hele trinnet med.
1: Mm, ja.
0: Vi skulle ta T-banen til Furuset fra kampen. Det er typ 7 stopp. Det tok 1 time å komme oss til T-banen og ta T-banen fra skolen.
1: Og hvor langt er det liksom?
0: Å gå fra skolen til T-banen er 5 minutter å gå.
1: Ja, for det kan
0: jo... Og ta da T-banen også. Tok en time.
1: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er et jævla helvete, men det er bare sånn, det er sånne ting som bare irriterer meg om morgenen.
0: Jeg skjønner det.
1: Fordi det er sånn, jeg har hatt det så behagelig. Jeg kan ha hatt en skikkelig behagelig morgen, ikke sant? Brukt god tid, dusja, lagde meg en god frokost, ikke sant? Ja, det også. For de som ikke var det, er her nå, så gestikulerte Jakob en liten mosjon. Som
2: var det tydelig retning.
1: Men det jeg skal frem til her da, det er jo hva er det som kan irritere dere skikkelig om morgenen og ødelegge hele morgenen deres?
0: Å vite at jeg skal på tur med barneskoleklasse, det dreper morgenen min som regel.
3: Det er litt fascinerende å tenke på hvor mye energi du har i kroppen, så det betyr man ikke får
0: utløp. Jeg tror ikke dere skjønner hvor mange ting de klarer å finne på, som du ikke tenker på at du ikke kan si at det er lov. Det er sånn, du tenker ikke at du må si at det ikke er lov å slikke på de oransje stengene på T-banen, men du må faen meg si det også. Det er liksom sånn, det er ingenting som registrerer.
2: Det er helt absurd. Det er impulsivt, rike dæmoner liksom, som springer rundt, og jeg har sett deg på bussen.
0: Ja.
2: Og det er sånn, det skal liksom være inntil hverandre og drive, faen meg, og meska seg med hverandre, så sitter det ikke, faen er det så skjedelig, liksom, og lukker opp i taket, det henger seg overalt. Det føles som så vilt.
0: Om å gjøre og lage mest kaos. Sånn, når vi tok T-banen, da var jo folk slitne, ikke sant? Og vi vokste blir jo slitne. Det blir jo faen ikke de. Nå må dere sitte på plassene deres. Og da er det liksom sånn, det neste jeg ser, så snur jeg meg rundt, og da er det en fyr som begynte å klatre på setet sitt og står opp på setet. Og hva skal du gjøre da?
1: Men altså den der fantasien og bare alle ideene som popper opp i et barns hode, det er sånn, det er nesten litt fascinerende å se hvor mye, altså hvor gøy de klarer å ha det når det er ingenting som skjer. Det er sånn, Vi var jo helt sikkert like når vi var barn.
0: Ja.
1: Så altså, det er jo nesten litt rart å irritere seg over det nå, på en måte. Men jeg tenker også, hvor har kreativiteten min blitt da?
0: Sånn,
1: når man var barn, så var jo kreativiteten, altså du bare blomstret med ideer hele tiden.
2: Nå tenker jeg ikke begrenset.
0: De kommer så mye spørsmål til meg som jeg aldri er klar over, liksom.
1: Nei, ja, men det er det også. Det blir helt
0: satt ut. Det er ting jeg ikke tenker på engang.
2: Ja, det er vakkert, det er utrolig vakkert.
0: Men er det lov å slå ned et barn? Satire.
2: Satire. Men
0: jeg synes det er jo dritirriterende. Men ta med headset.
1: Ja, ja.
0: Og gå ut headset er som en dødsdom i dagens moderne samfunn.
1: Ja, men det er jo faktisk det. Og så sånn, uansett egentlig hvor du er, så er det
0: plutselig plinger trap phone liksom.
2: Og skal du få orden på deg, så må du gå ned på deres nivå liksom. Du må
1: Du må være en del av denne ape-gjengen liksom.
0: Du må bli med i den verden.
1: Ja, ja.
0: Du må også sleike den der svære og vise at jeg skjønner dere. Men nå trenger jeg litt ro.
1: Men kanskje det er det omvendt psykologi, ikke sant? Mm. Da får du dem til å være stille, for da begynner du å tenke sånn, hva i alle dager
2: feil han er, liksom, og så går
0: skal jeg si det noe jævlig sjokkerende? Ofte, spesielt i de yngre klassene, hvis det er elever som kanskje har litt utfordringer og sånt, faen, de har jævlig respekt for det. Sånn, det der å kødde med han som kanskje var litt vanskelig stilt, virker som faen er nesten helt borte der hvor jeg jobber, ass.
1: Ja, men det er sånn, bra.
0: Ingen som kommenterer på noe akkurat det. Alt annet melder de på sånn, du er tjukk og du er støgg og sånt. Men folk som kanskje sliter litt, det er bare ingenting.
1: Ja, men jeg tror det.
0: Jeg
1: tror det.
0: Hørte en kid stamme, og tenkte jeg sånn, å faen, nå kommer jeg. Helt rolig.
1: Ja, men det er jævla bra. Men jeg tror liksom de yngre klassene, så er det mer åpent for å liksom, de tenker ikke noe over det, ikke sant?
0: Nei.
1: De legger nok ikke merke til det. Jeg tror det er når du kommer typ 5., 6., 7. klasse, da tror jeg, da, ikke sant? Fordi da merker man en forskjell på hverandre.
0: Ja, men sånn som der også, som det har vært flere ganger vi har vært i klasse hvor det er elever som, liksom, jeg kanskje følger en til en også, faen, går helt smooth, liksom.
1: Det gjør det, ja.
0: De er ikke opphengt i det virker som i det hele tatt. De
1: så det er en ting da som har blitt bedre på skolen, ikke sant?
0: Ja. Ja. Kanskje det har blitt dårligere på skolen.
1: Ja, det har blitt dårligere på skolen, men det har blitt bedre mennesker. Ja. Så pedagogikken da,
0: så det, er... Men var ikke målet med pedagogikken egentlig at vi skulle bli bedre mennesker?
2: Jo.
0: Så vi har egentlig funket jævla bra.
1: Jeg tenker barneskolen er jo litt sånn også å lære, du skal jo lære hvordan å være et godt menneske.
0: Ja, du skal
1: også
0: lære å leke og sånt. Ja. Det er derfor vi er sånn, du må dele.
1: Ja.
0: Eller ikke lov å stjele.
1: Og så tenker jeg 7. klasse, da må du lese.
0: Ja, bom shakalaka. Der kommer Blowing Peppermint med Tøyen Holding.

0: en litt sånn groovy vibe her for å starte morgenen med Tøyen Holding. Det er Alchemist og Baldy James med Blowing Peppermint, og Marius Pellegrino, hva har du for oss?
1: Det er jo ypperlige saker. Når jeg blir 50, så skal jeg begynne å skjute...
2: skal jeg begynne å
0: gjerne skjute? Gjerne full for
1: denne setningen. Ja, jeg skal gjerne full for denne skal jeg begynne å skjute... spraya eller injeksera testosteron. Ska jag köra på med anabola steroider när när ett är 50.
2: Ett är 50.
1: Ett är 50.
2: Ja. Varför har du bestämt dig för det?
1: För i kurven till män då går som regel upp helt då du hittar 50. Alltså du hällde testonivån ganska bra fram till 50 och efter 50 boff då börjar det stagnera. Då börjar det gradvis att gå ner över. Och då blir du svagare, du blir sliten, du får så gjort så mycket du vill. Du fungerar så optimalt. Da.
2: Høres ut som noe om meg nå, det der greiene.
0: Det høres ut som jeg trengs ASAP, liksom.
2: Ja, det er same. jeg tenker 25, og så kan jeg begynne.
1: Og så synes dere det jævla spennende med testosteron.
0: Jeg har ikke blitt av 7 en gang, og jeg tenker at dette høres ut som noe for meg.
1: ja, jeg synes det jævla spennende med testosteron. Fordi det jo drivkraften i oss. Det jo det som gjør oss. Det jo det som gjør at vi får hår på tissen og begira.
2: Av å se jenter
1: ja. Av å se jenter
0: Jeg tror den største, største kulturelle skaden for sexisme er at testosteron blir liksom anerkjent som en greie. For det bare sånn, da testos ja. Det er så tynt. Jeg hørte til å forsvare så jævlig mye drit. Vær sånn, men det jævla testo. Det jævla gutta.
1: Ja, det ikke noe forsvarsmekanisme. Nei, man kanskje bruker dette shit.
0: Nei, det jo bare... det et frikort for mange tydeligvis at, ja, men det jævla testo, ass.
1: Faen, og du slår deg
0: inn til det hele.
1: Ja, sorry, ass. Det for mye testo.
0: Brøker liksom noe ned for, ja, det testo.
2: Testo tar over, ass.
0: Testo tar meg. Jeg skal begynne å bli ruse meg på anabol og så videre. Jeg skal ikke trene.
2: Nå?
0: Ja, jeg skal bare ruse meg på anabol og så videre.
2: Ja, men jeg tenker, du kan kanskje begynne å gjøre det nå.
0: Kaller du meg tjukk?
2: Ja.
0: Ja, det var knyggelig. Men det, nå spør jeg ut i rommet, og ikke til noen spesifikt. Funker anabole steroider som rus?
1: Ja, ja. Kødder du, det er jo sikkert den beste rus man kan få tak i. Det er jo rent hormoner.
0: Ja.
1: Det er jo de kraftigste sakene du kan putte inn i en kropp, liksom.
0: Men hvis jeg ikke trener, hva er da effekten av anabole steroider? Er det jeg lurer på? Ja, da, blir jeg høy, liksom, tror du?
1: Jeg vet ikke, aner seg, men du kommer sikkert til å strekke litt, og du kommer naturligvis til å få mer muskler, men du kommer til å få mer energi, du kommer til å, du kommer til å føle deg som Batman, liksom.
0: Jeg ikke si det, jeg, men altså, Luka 17, som hører på det, og tenker, let's fucking go.
1: Kuken kan bli mindre og hjertet kan bli større.
2: Ja, for det er det
0: jeg tenker.
1: Men det tror jeg ikke på at kuken blir mindre.
0: Jo, det er sant.
2: Ja, jeg også føler det er sant. Det,
1: ja, hvis man begynner å, hvis man kanskje begynner å mishandle det skittet der, så vet du at det negativt.
2: Det er kanskje det som gjør det, vet du.
1: 1-2 måneder, bare nettprøver, så tror jeg faen han har blitt større, altså.
0: Altså, fordi jeg trente på Fresh Fitness, mangler det ganske mye på et tidspunkt. Jeg vet at man ikke skulle tro det, men... Og der var det to østeuropere som for det første spilte musikk i garderoben på høytaler, på boombox, og sigga i garderoben.
2: Oi.
0: Men de hadde jævlig mye kviss på ryggen, og åpenbart anabolesteroider, og de hadde jævlig liten pikk begge to.
2: Ja, de hadde det.
0: Ekstremt.
2: Fordi du så liksom nøye.
0: De sto mye naken i garderoben.
2: Ja, de gjorde det.
0: De sto ofte nakne og sigga, hørte på musikk, og sto ofte da med beinet opp på benken.
2: Det er fresh, ass.
0: Det er da testo, men ja. Det var da... Så jeg skal ikke nevne noen centimeter der, for det ikke sårer noen i publikum, eller Mathias. Men, men de hadde jævla liten pikk.
1: Ja, faen,
2: det, er, ja, det er egentlig en sikkert at jeg ikke skal begynne med anabole
0: steroider. Det kan ikke bli mindre.
2: Nei, liksom. da er det mange som blir skuffet.
0: Ja, da er det ikke mye bruksområde, Jonas. Nå skal vi få en klassiker Frank Ocean med White Ferrari.

0: Yes, der fikk du en litt sånn up and coming artist ved navn Cezinando. Jeg vet ikke, gutta, har dere hørt om han, eller?
1: Aldri.
2: Nei.
0: Ja, faen, jeg hørte noe, det høres ut som jeg hørte en ny... Det høres ut som jeg hørte en ny stemme i studio. Er det, har vi fått en til her?
1: Hei!
0: Hei, Mikkel Vibe!
1: Hei, Jakob Borkenhagen! Hei, Mathias! Hei, Marius!
2: God dag, god dag!
0: Hva er det du er her for å gjøre, Mikkel Vibe?
1: Jeg kom hit for å si hei, og så skal jeg dra hjem nå.
3: Du skal dra hjem, ja?
1: Nei, jeg skal ikke det. Vi skal ha skomakultur etterpå.
0: Skomakultur! Hei! Uff, og hva skal dere snakke om på skomakultur?
1: Vi skal ha en jævlig bra sending, meg og Maria. Kulturnatt, Boom. Oslo Kulturnatt, skjer på fredag. Bylarm begynner nå. Vi har tatt med oss et par klipp fra noen konserter sånn, som vi skal dele med alle sammen. Oslo Fringe, teaterfestivalen, begynner også i morgen, så vi skal dekke alt det her, og vi skal holde folk jævlig oppdatert.
2: Ting skjer,
3: ja. Det er bare å holde seg på...
0: Jeg klarer nesten ikke å vente til denne sendingen av skomakultur.
1: Jeg klarer ikke å vente det, skjer det.
0: Men vi har bare et spørsmål til deg, Mikkel Bibe, som du kan få svare på. Og jeg har bare ja-nei-svar. Var 9-11 en inside job?
1: Nei.
0: Nei? Hvilken øl har mest aura på Fors?
1: Hansa. Vanlig Hansa.
0: Det er ikke sant, Mikkel Bibe, det mener du ikke.
3: Det er vilt å si.
0: Det er seriøst kanskje det dårligste take jeg noen gang har hørt på Radio Nova. No offense.
3: Damn.
0: Burde det være lov å angripe en førstelasse som har gått på T-banen hvis du ikke har på hodetelefoner?
1: Det har jeg nesten gjort før, så ja. Førsteklasse...
2: Du setter deg på plass i hvert fall.
1: Ja. Si fra litt.
0: Men da må du ned på dems nivå, var det vi ble enige om. Da må du ned og krige der nede, pelle deg litt i nesa og klatre litt.
3: Litt sånn der slikker på stengene.
2: Må kommunisere på deg i språket. Ja.
3: Være helt mongo selv. Mm. Så skjønner de, og da skjønner de, da skjønner jo de. Og da skjønner de, kanskje et,
0: Styr unna det.
3: Skal ta rolig ned.
0: Rolig ned. Kødder ikke med han igjen.
3: Nei,
2: full av på katt. Nå, slapper du helt ny her.
0: Er det viktig at boys snakker om følelsene sine, Mikkel? Er vi flinke nok på det
1: som egentlig? Som en veldig stor Elias Omberg-fan, så er jeg veldig for det, altså.
0: Og sist men ikke minst, var du en taper på ungdomsskolen? Var du en geek? Var du en nerd?
1: Nei, jeg var ikke geek.
0: Var du fet fyr?
3: Oi,
1: alltid
3: vært fet fyr. Det stemmer ikke, en fet fyr som alltid har vært fet, det er ikke fet fyr.
1: Jeg tror jeg var litt sånn in between.
3: Ja, det var deg jeg var det.
0: Mm. Okay, men fortell litt om Mikkel Vibe 14 år da. For vi har snakket om oss som 14-åring.
1: Ja. Jævlig god i fotball. Nei, jeg spilte fotball, var helt grei i fotball, ikke sant? Dro jævlig mye damer.
3: Ja, ikke sant? Du gjorde det, du?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, vet
3: du. Fy faen.
1: Jeg gjorde ikke det.
3: Deg om det, altså. Ja.
1: Nei, som jeg sa, jeg var glad i å spille FIFA. Glad som alle andre. Football manager. Jeg er litt nerd på den måten, kanskje.
3: Fotballkar, ja.
1: Skikkelig fotballgutt.
3: Fotballkar, ja. Kultur det også, altså.
0: Men fordi fotballgutta var jo de fete på ungdomsskolen.
3: Ja,
0: lett,
3: ja,
1: på Manglerud ungdomsskole var det det. Jakob?
0: Ja, det vil jeg nok si, ass.
3: Nei, da var det innebandy, gutta.
0: Ja, teknisk sett så var det det, da. Men det var liksom samme type gjeng som hadde blitt fotballgutta. Så hadde det bare vært noen som hadde vært gode i fotball. Problemet var jo bare at vi alle sugde i fotball.
3: Men det kan jeg bekrefte.
0: Du har ikke sett meg spille fotball.
3: Jeg har sett Manglerud spille fotball.
0: Ikke meg.
1: Jeg spilte
0: fotball. Du hadde sett meg spille fotball, faktisk. Du møtte jo opp når vi spilte med ledighetskamp.
3: Det er akkurat det.
0: Ja, det var det ikke alle som andre som gjorde. Og det er jo ikke rart at vi alltid visste at du var en fet fyr, Mikkel Vibe. Det er derfor du har fått denne oppkalt etter deg. Så vi kan nå høre The Mikkel Vibe jingle før vi skal høre De Der med jenter.
4: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skommakultur?
2: Mikkel Vibe.
4: Åh! Hvem har de største pikkene i skommakultur?
5: Mikkel Vibe!
4: Hvem puler mest av når han er på by?
5: Mikkel Vibe!
4: Hvem har størst biceps i skommakultur?
5: Mikkel Vibe!
4: Hvem er den sexy der som står og glor?
5: Mikkel Vibe!
4: Mikkel Vibe!
0: Ja, det var jo et flott inntrykk til Mikkel Vibe som person, for de som ikke kjente han. Og hvis dere vil høre mer av han, så kommer skommakultur etter oss. Jeg bringer jo dessverre noen triste nyheter.
2: Der kom
0: den. Det signaliserer jo kun en ting, at dagens sending dessverre er over.
2: Oi faen, Kara.
0: Ja. Men vi har faen av dybde i dag, altså.
3: Det har vært helt fantastisk
2: vakkert å være med, altså.
3: Det var vakkert.
2: Jeg har kost meg masse.
3: Faen, vi har tatt frokostdommen din.
2: Ja, det er det. Dere har tatt frokostdommen min. Og det har vært helt fantastisk. Jeg har kost meg masse. Kanskje jeg har blitt et morgenmenneske, da. Så skal jeg våkne hver dag. Så skal jeg høre på frokost i ukedagene. Og vet du hva? Da får du jo ikke en bedre dag.
0: Marius, gi en setning til befolkningen da, til å hjelpe deg gjennom dagen deres.
2: God hjertelig morgen, kom deg opp nå, ta deg med råd, grip nå dagen og gjør det beste ut av deg.
0: Bom, Mathias, samme.
3: Ja. Lev. Lev. Stå opp tidlig. Gjør det du vil. Så skap deg det livet du vil.
0: Jeg sier bitches will be bitches and hoes will be hoes. Money comes forever. Det er å oppfordre jenter av de der før skommakultur kommer.

0: Der hørte du Aika feat. Jack med Simple Conversations.
1: Skumma kultur.
0: Klokka 09.03.
2: Stemmer det.
0: Og det onsdag.
2: Ja.
0: Lille lørdag.
2: Endelig.
0: Endelig. Hva gjør man lille lørdag kveld? Kanskje man setter seg i sofaen med en pose med cheese doodles?
2: Ja.
0: Og ser på Sopranos.
2: Ja.
0: Sopranos.
2: Den prisvinnende HBO-serien Sopranos.
0: Sopranos. Jeg har nemlig et skoleprosjekt denne uka, hvor jeg skal analysere ledelsestil fra en film eller serie.
2: Hvorfor det? Hva studerer du?
0: Jeg går HR og ledelse, og jeg har et fag som heter ledelse og lederutvikling. Og der skal vi lage en liten video.
2: Mm.
0: Og jeg har tenkt til å kanskje ta en episode fra Sopranos.
2: Ja.
0: Og analysere.
2: Skal du bare ta opptak av en episode og så sende det inn?
0: Nei, det blir at jeg snakker i 4 minutter om det. Jeg skal ikke ha noen klipp. Men jeg skal bare snakke om det, analysere det. Ja. Men, og du, Mikkel, du er jo en Sopranos.
2: Jeg er jo Skomas uttalte Sopranos-ekspert. For jeg har sett Sopranos veldig mange ganger. Er det noe du lurer på egentlig? Trenger du noen tips?
0: Ja, jeg lurer på hvis du skulle analysert Tony Sopranos ledelsestil. Hva slags stikkord vil du gi til meg som en som ikke kan så mye om fagfeltet, men kan veldig mye om mannen?
2: Frykt. Det bygger seg på frykt.
0: Ok. Litt sånn tyrann, eller?
2: Ja, enhver mafioso er jo, hele greia er at du må jo banke opp folk for å få det du vil ha. Mm. Og han er jo en psykopat, men han er også liksom glad i barna sine og glad i endene og sånn, ikke sant? Disse endene som flyr rundt i bassenget hans.
0: Vi ser hans varme side.
2: Det er noe med det, ikke sant? Når du ser altså, en mann som kan kjøre over en fyr, men likevel være snill mot en annen, så tenker du, dette er litt sånn komplekst. Hva kan jeg ta med meg herfra i ledelsesstien?
0: Okay.
2: Hva kan jeg ta med meg hvis jeg vil være mellomleder i en bedrift på Bjørvika eller Aker Brygge? Whatever, i hvert fall.
0: Spis eller bli spist, men akkurat. Likevel, pass på de små.
2: Husk det, Maria, det norske arbeidslivet er en dam full av haier, og det er din jobb å ikke bli spist.
0: Og passe på endene.
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Nøkkelord, ta med deg brødmat.
0: Ta meg på seg.
2: Ja, for å mate endene.
0: Ta en tur på Kiwi og ta med deg de skalkene som ligger i brødmaskinen,
2: ja.
0: Og mat endene.
2: Ja.
0: De trenger det.
2: Men det er ikke verre enn det.
0: Nei.
2: Og så kan du jo analysere litt sånn. Det er en del sånn morsomme quotes og sånt som kanskje kan ha med.
0: Herregud, nå kom jeg faktisk på at en av teoriene forklarte læreren min med en andemor og barna som følger etter.
2: Det ser du.
0: Herregud, det kan bli helt sykt. Dette kan bli helt sykt.
2: Ja.
0: Nei, altså, jeg kjenner at dette kommer til å bli en bestått oppgave.

0: Det var Tov med Sweet Talk.
1: Skumma kultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
0: Til helgen, på fredag, skjer det noe stort. Vet du hva som skjer, Mikkel?
2: Det skjer veldig mye denne helgen, så det kan være hva som helst.
0: Alt skjer denne helgen.
2: Alt!
0: Don't miss it! Nei, denne helgen på fredag er det Oslo Kulturnatt.
2: Yes.
0: Har du noen gang tatt del i Oslo Kulturnatt?
2: Jeg har aldri hørt om Oslo Kulturnatt før. Maria, hjelp meg. Hjelp!
0: Jeg er veldig fan av Oslo Kulturnatt. Fordi dette er et event som skjer hvert år, jeg tror omtrent, altså sånn... Nå i september, litt ut til september, så har de da en kveld i året hvor det er masse kulturelle events, og alt er gratis.
2: Det er bra.
0: Ja.
2: Det er bra. Hva slags event snakker vi av? Konserter?
0: Alt, altså.
2: Ja.
0: Jeg har pleid å dra på høstutstillingen, som skjer hele høsten, men det er da gratis inngang på høstutstillingen, i tillegg til at det skjer litt ekstra. Det pleier å være liksom danseshow og sånn også.
2: Ja.
0: Det er veldig en kveld hvor alle er ute, liksom. Men jeg vet også at det er litt sånn klubb og konserter og sånn. Jeg har lagret litt sånn events på Facebooken min. Så det er liksom, vi har liksom Oslo Kulturnatt i Nasjonalmuseet. Så det er jo da, det er vanlig at liksom alle museer er åpne, liksom. Men det er gratis å komme seg inn.
2: Men er det på natta?
0: Nei, altså det er på kvelden. Det er jo litt ut på natta. Jeg tror det kommer an på hvilket de forskjellige stedene. Men det meste begynner sånn klokka 5. Men jeg har også sett at det er noen event som starter liksom nå, på dagen. For det er jo litt ting for familie også. Ja, det er, nei, på fredag. Det starter nå, de skal holde på til fredag. På fredag. Ja, så det er diverse sånne utstillinger. Kate & Carol i Rådhusgata, som er da en fotoutstilling, tror jeg. Som er da... også kveldsåpent. Så det er ofte sånn, sånn ting som vanligvis bare er åpent på dagtid, er åpent på kveldstid, i tillegg til at det er gratis å komme seg inn.
2: Er det fordi at da vil du ha folk som drikker, som kan komme og se på?
0: Ja, det er ofte sånn folk drikker. Og man kan jo, jeg har tidligere gjort det litt som en sånn bar til bar, men da utstilling til utstilling.
2: Det er bra.
0: Det er lettest.
2: Det er kult.
0: For da kan du
2: det
0: liksom...
2: Det er lettest, det.
0: Det er lettest. Ja. Så da kan man liksom dra fra Kunstnernes Hus til Astrup Wernli, til de viser film på Cinemateket, Hva med vennerø? Så det er mange, nei, på Soli Plass, det var ikke Cinemateket. Nei, i hvert fall, de viser Hva med vennerø. Men også sånn, det skal være en klubb på London som døgnfluer lager.
2: Ja.
0: Har du hørt om døgnfluer?
2: Om jeg har.
0: Ja, ja. De lager jo da noe på et døgn.
2: Ja.
0: Og dette er da Døgnfluer X Fringe, som har da en klubb på London.
2: Fringe-festivalen?
0: Ja.
2: Er det de som samarbeider?
0: Jeg tror de nå har liksom en... jeg kanskje egentlig ikke har noe med... Herregud. Jeg bare antar at dette hadde noe med kulturen til å gjøre. Men det er kanskje egentlig en fringe-event.
2: Kanskje det?
0: Men, ja, det er...
2: Ja, men, ja, står det, er det reklamert for noe døgnfluer på kulturen da?
0: Nei, det er kanskje det. Jo, jeg tror faktisk jeg så det på Kulturnatt også. Jeg vet ikke. Men på Kulturnatt sin nettside så er det liksom hundrevis av events. Og jeg har swipet gjennom og liksom lagt meg til det. Jeg synes var interessant. Men i hovedsak så finner jeg ting på Facebook. Man kan følge Kulturnatt på Facebook og få opp forskjellige ting. Så jeg hadde egentlig tenkt til å dra på høstutstillingen og klubben. Men så ble bylarm mer interessant.
2: Ja.
0: Som vi skal snakke om etterpå.
2: Det blir jo spennende det,
0: da. Ja. Men hva tenker du? Er du
2: det
0: intrigued?
2: Det høres jo mega chill ut da, ta hele runden. Få med seg litt kunst og sånn.
0: Ja.
2: Hvor sent var det liksom? Hvor lenge, er det så sent jeg vil? Kan jeg være der på Nasjonalmuseet helt til?
0: Jeg tror de stenger rundt sånn 12, kanskje 1.
2: Ja.
0: Det kommer an på stedene. Et år så dro jeg veldig sånn rundt og gjorde mye forskjellige ting, og da var det mye som da stengte litt sånn 11, tror jeg.
2: Ja.
0: Men da dro jeg for eksempel opp på Vigelands mausoleum, som er Emanuel Vigeland oppe på.
2: Har de mausoleum?
0: Ja, men det er liksom bare et sånt stort rom hvor tak og veggene er malt, og så er det helt sånn kaldt der inne og mørkt, og det er helt sjukt.
2: Han ligger ikke der, liksom.
0: Det heter mausoleum, men jeg skjønte aldri om det faktisk ligger noen der.
2: Det er ikke som i Sovjet, hvor de har han Lenin som ligger pakka inn.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Men det kan ha vært et mausoleum der inne. Jeg var der egentlig mest for det kult. Jeg fikk det ikke helt med meg, egentlig. Jeg var der for kulturen.
2: Så du har vært i et mausoleum som ikke er et mausoleum?
0: Det kan være, dette burde jeg ha undersøkt, men jeg vet faktisk ikke om
2: jeg
0: det er.
2: Jeg synes dette er spennende.
0: Ja.
2: Jeg fikk lyst til å dra dit nå.
0: Det er veldig fint der, og de har ofte sånne events. Jeg tror det skulle være konsert.
2: Og det er i Vigelandsmuseet?
0: Nei, for det er en annen Vigeland. Dette er Manuel Vigeland, ikke Manuel Gustav Vigeland.
2: Hans spanske broren.
0: Ja.
2: Altså, ja. En mann du aldri hørt om?
0: Nei, det er en annen. Ja. Så det, ja. Men
2: er det sånn samtidskunst da, det med bygget mausoleum? Ja. Sånn, det er de som går inn i det som, det er ditt mausoleum.
0: Vet du hva, jeg er litt usikker ass, men det er et veldig fint bygg. Ja. Jeg bare kjenner til det som liksom, et lokale hvor det ofte er liksom, musikk-events og sånn. Ja. Men det heter jo mausoleum, så det er egentlig et veldig godt poeng at det kanskje egentlig ligger noen der.
2: Det er jo bare litt sånn kult navn på et sted da.
0: Ja. Men jeg vet da på fredag at det skal være en slags konsert der. Det er veldig kult ekko der inne og sånn, så jeg tror det kan bli en ganske sånn godly experience, for å si sånn. Så, det er anbefalt, altså.
2: Mausoleum and a godly woman.
0: Oh, what I would give, liksom. Ja. Forrige gang jeg var der fikk jeg toddy også, og det var bare helt big.
2: Solbær-toddy?
0: Ja. Yeah.
2: Det er megadigg.
0: Ja. En solbær-toddy over et bål utenfor mausoleet, liksom.
2: Ja, en liten klunk oppi der også, med noe,
0: med noe moro.
2: Slalombrus. Da kommer jeg på Oslo-kulturen.
0: Det er planen.

0: du ut av var bare sånn, alt sånn underground musikk. Mm. Så, nei, det var veldig kult.
1: I love underground musikk.
0: I love it, I love it.
1: Nei, det var så men, gøy med han første som var sånn, jeg får se Fred. Hvem er Fred? Han spiller. Jeg kjenner Fred. Ikke tenk på det.
0: Jeg bare kjenner Fred.
1: Vokalisten i bandet.
0: Jeg følte det var veldig mye folk som kjente hverandre der i crowden. Ja. Da jeg liksom spurte litt rundt, så var det veldig mye sånn, ja, jeg kjenner han, jeg kjenner han.
1: Det er hyggelig at folk støtter vennene sine.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, nei, så det var en veldig kul opplevelse. Jeg kommer til å ville dra på flere konserter med dem. Jeg synes også Zero Bats var veldig kult.
1: For de varmet opp, eller?
0: De varmet opp. Ja. Spilte før Fred Stranger.
1: Spilte jeg, de lenger enn Fred Stranger?
0: Ja, det ble jo mye lenger, for de spilte jo også ganske lenge for å være oppvarmingsband, men de hadde vel tenkt at de hadde god tid da. Men så ble det jo veldig kort med Fred Stranger.
1: Hvor mange låter spilte du egentlig?
0: Fred Stranger?
1: Ja.
0: Kanskje en eller to.
1: Hæ?
0: Ja, fordi så ble vi avbrutt. Det var kjempesynd.
1: Men det, for meg hørte det sånn at de spilte 10 låter, og så ble de avbrutt. Så det var sånn, nå kunne jeg ikke høre den siste.
0: Nei, nei, dette var virkelig sånn, de hadde nettopp begynt, liksom.
1: Det er litt kjipt da.
0: Ja, det var ganske kjipt. Så det... Det er kanskje sånn 2-3.
1: Det er en bra historie da.
0: Ja.
1: Altså, det er jo bra for bandet på en måte.
0: Ja, jeg føler det var veldig sånn, det var litt unikt. Jeg kommer ikke til å glemme det liksom. Det var, ja, det var bare, jeg synes det var så sykt sånn. Da annen fyren kom inn, jeg var sånn, åja, hvem er han? Det er sikkert en nabo, fordi det bor ganske mye folk rundt der. Og det var ganske høy musikk. Men man ser at han ikke leker da, på en måte. Man ser øra. Og det var, han var tydeligvis tidligere norgesmester i boksing.
1: Ja, ikke sant.
0: Sa Fred.
1: Så det, du fucker ikke med han.
0: Ja, du gjør ikke det, altså. Da var det sånn, og han sa også, han var også sånn, jeg får inn 10 menn, og da er dere ute kjapt. Han var sånn, jeg ringer 10 menn, sånn.
1: Han har 10 menn på speed,
0: ja. Ja, han har 10 karer, så han skal komme og banke opp alle disse emo-kidsa.
1: Alle har faen meg pitbull.
0: Ja, ja.
1: De er jo sikkert gønnere også.
0: Ja, altså, de trenger jo ikke gønnere, de gutta der. Nei, det er sant.
1: De har jo gønsa i armene.
0: Ja, ja. Nei, så det var en egen vibe, og det er liksom sånn når de henger opp, ja, de har gønsa i armene. Det er jævlig bra. Nei, men de hadde satt opp merchen sin på en sånn boksefigur og sånn. Det var bare jævlig.
1: Ja, ja.
0: Det var veldig brand, og jeg synes det var veldig unikt og veldig kult. Og typen ting man gjerne vil få med seg, altså.
1: Jeg skulle ønske jeg fikk sett det her, faktisk. Det virket dritgøy.
0: Ja, nei, men så følg med på Fred Stranger and the Mud Club.

0: Sånn hadde kanskje hørtes ut hvis jeg og Theodor fra Skomma var på bylarm.
1: Hvis det spilte?
0: Hvis vi bare var der. Ja, ja. Sang med liksom. Fordi bylarm starter i morgen! Og det varer til helt til lørdag. Og vi gleder oss masse. Skal du på bylarm, Maria?
1: Ja, jeg har faktisk tenkt det. På fredag.
0: Ja. Hva skal du se?
1: Jeg har lyst til å se det danske bandet Smak på deg selv.
0: Ja.
1: Har du hørt om dem?
0: De har vi spilt her på Nova, husker jeg.
1: Ja, vi har det. Ja, ja, de er litt sånn, de lager litt sånn jazz-tekno-musikk.
0: Yes.
1: Og det er bare, det er sykt fett.
0: Det er spennende.
1: Så jeg skal se dem. Og det er jo sånn at man må kjøpe dagspass for den dagen. Og det er også samme dag. På kvelden så er det også noen jeg ville se som jeg ikke husker helt hvem var. Men det var, ja. Skal du eller?
0: Bylheim, vi får se. Jeg er jo litt busy, men jeg har mange hjerner i ilden, som man sier.
1: Ja.
0: Men kanskje jeg tar meg en tur på fredag. Men jeg er jævlig keen på egentlig å se Gustav Tusen.
1: Ja.
0: Hvor alle kjære Gustav Tusen spiller på blå. Men han spiller også på...
1: Er det på fredag?
0: Det er på torsdag,
1: tror jeg. Ok.
0: Men han spiller jo også på lørdag i Kulturkirken, Jakob.
1: Ja.
0: Det kan bli ganske rått, altså. Og det er ikke bare, husk det folkens, det er ikke bare konserter, det er ikke bare moro, det er også litt faglig påfyll, det er et par seminarer.
1: Obligatoriske seminarer.
0: Obligatorisk, du må møte opp, hvis ikke så får du klart å komme på Gustav Tusen. Og jeg skal stå i døra og passe på at alle får med seg faglig påfyll, og det blir eksamen etterpå. Neida. Det skal være foredrag om Tobias Sten. Det gir ikke jeg, altså. Unnskyld meg.
1: Jeg lurer så mye på hva fenomenet Tobias Sten er, sånn faglig sett.
0: Dette er hvordan slå gjennom på TikTok. Ta på deg cowboyhatt.
1: 101.
0: Fra Tonsoflokk til Carpe World. Hvordan rokerer man om Ekebergsletta fra Tonsoflokk til Carpe World?
1: Er dette seminarene?
0: Dette er seminarene. Dette er sånne ting du kan forvente på å få med deg på bilen. Dette er på fredagen, folkens.
1: Men det er jo veldig sånn bransje-event, da. Veldig sånn for å få opp nyere og mindre artister og sånn. Så jeg skjønner jo da at de har event som handler om litt sånn det tekniske bak. Det er sikkert veldig mange riggere sånn som er på dette her, som vil se foredrag om hvordan man rigger om en så stor plass.
0: Rigger it, ja.
1: Rig around.
0: Klart det. Og det er jo bylarm, det er jo, som du sa, up and coming artister. Ja. De er ikke så svære. Det passer jo veldig godt med denne Nova-profilen som vi bygger her.
1: Ja.
0: Eller hva? Det er, og du ser mange av de artistene som kan spille, er jo folk som vi spiller ofte her på Nova.
1: Ja.
0: Så hvis du sitter og hører på Nova daglig, da har du bare en ting å gjøre, det er å gå inn på nettsiden og skaffe deg en billett til bylarm, og så kan du få både musikk og faglig påfyll. Det er jo egentlig en no-brainer,
1: som
0: vi sier på fagspråket.
1: Og det som jeg synes er veldig fett med bylarm, er at det er på forskjellige steder rundt i byen. At det er en sånn type festival hvor man liksom, det er litt samme som Oslo Kulturnatt, at du kan på en måte konserthoppe da.
0: Ja.
1: Det kan være sånn, vi drar dit først, og så dit, og så drar man litt rundt i byen. Det gjør det mye mer sånn dynamisk, og det blir ikke den samme som andre musikkfestivaler, hvor du liksom må kjøpe mat, og nå må vi bare henge her, vi er inne på området. Det er veldig sånn,
0: det er mye kulere. Det er litt wack med andre festivaler.
1: Det er wacko, eller?
0: Det er jævlig wacko.
1: Ja.
0: Jesus, nei da.
1: Or what?
0: Or what? Ja. Nei, men det er dritt da, som du sier, å bli fanget inn på, sparret inn som en hund og måtte kjøpe Beyond Burger til 400 spenn.
1: That dog in me, ass.
0: Ja. Herregud. Ruff.
1: My dog barking. Ja, nei, så det er jævlig fint å kunne dra rundt i byen. Så jeg gira. Jeg hadde egentlig tenkt til å dra på Oslo Kulturnatt. Men så er det sånn, smak på deg selv.
0: Men kan du ikke få kombinert da? Men det er jo kanskje litt sånn, hvis du først har betalt for et festivalpass, så vil du kanskje få
1: det. Ja, det er noe med det. Hvis man først, man må uansett kjøpe dagspass, og da skjer det masse. Og da er det sånn, det er jo kult.
0: Altså, da må
1: sånn,
0: du prioritere.
1: Prioritere. Og så er det også noe med at det jeg hadde tenkt til var å dra på høstutstillingen. Men den går jo hele høsten. Jeg tror den åpner på Kulturnatt, tror jeg faktisk er det pleier å være. Så da har man jo, ja, så da har jeg i hvert fall en måned. Og det koster jo ikke så mye, det koster 100 kroner eller noe for en student å komme inn senere. Så det er jo ikke, det handler jo egentlig ikke om penger.
0: Lommerysker for oss.
1: Det, penger er lettis.
0: Hvor blir det penger egentlig?
1: Hvem tok dem liksom? Ja. Nei, så bylarm, det kommer rett og slett til å bare være helt...
0: Kan du sprenge?
1: Spreng!
2: When you go to bed with that person, you're not just going to bed with that person. person, you're going to bed with every other person that person has ever gone to bed with before in their life. So just picture it as if you're all crawling into one bed together.
3: What if I want to have sex before I get married?

0: Ghost in the Wind med av Kasper.
1: Det var Ghost in the Wind av Kasper.
2: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
3: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
4: Ja, sur.
5: Jeg leser med øra.
3: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
6: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
7: Jeg lytter den, jeg får ikke pul, jeg har ikke venner. Nå? Yeah. Ja!
8: Radio Nova.
9: Tekstbehandlingsprogrammet.
10: Mr. Handley.
7: Dekkfilm.
5: Det ender med oss.
3: Stå på de beina du har.
6: Radio Novas litteraturmagasin.
3: Radioteatret. Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
6: Tekstbehandlingsprogrammet, onsdager 10-11 på Radio Nova.
1: Det stemmer, dere hører på tekstbehandlingsprogrammet, og i dag så har vi fått med oss våre unge, nye lovende. Dere hører meg, Herman Paulsen, og med meg har jeg
5: Martine Dietz.
1: Ja.
11: Peder Mohus.
12: Tale Storstenvik.
1: Og vi skal bruke sendingen vår på å bli litt bedre kjent med dere. Og vi har tenkt å avslutte hele sendingen med at vi skal skrive tekster til hverandre. Så jeg har laget en liten liste, og vi skal spinne hjulet. Og da begynner vi med at den hjulet treffer skal få lov til å lage en limerick. Så da, og da tenker jeg at de kan lage en limerick til Tale. Nå pass på at det ikke blir Tale, det var litt dårlig gjennomtenkt. Ok, Martine, spinn hjulet. Og det ble... Det er bra radio.
5: Peder! Wow.
1: Peder skal lage limerick til Tale. Og neste ut... Jeg vet hva, vi kan egentlig bare ta det i sirkel da. Ok, Peder lager limerick til Tale. Tale, du skal lage slampoesi til Martine. Og Martine, du skal lage en bursdagsnotis, sånn som står i aviser, til Peder. Så hvis dere vil få med dere det helt på slutten av sendingen, så må dere fortsette å høre på.
2: Si noe da, din jævel.
3: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.

0: som heter Nedtelling, som har noen ja, litt sånn kleine skildring av sex.
1: Ja.
0: Så kunne hun lest den, og så kunne hun tenkt sånn, ok, det, han prøver bare å lære. Han synes åpenbart det er veldig kleint.
1: Ja.
0: Eller noe sånt, kanskje.
1: Ja, flott. Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror du skulle rodde her i land.
0: Takk.
1: Martine, du har vært med i tekstbehandlingsprogrammet i et år.
2: Mm.
1: Og du er ikke helt fornøyd. Mm. Du har blitt bedt om å styre en sending, og du har bestemt deg for å gjøre den sendingen så dårlig som overhodet mulig. Du har rett og slett litt konfliktsky, så du har ikke lyst til å melde deg ut av tekstbehandlingsprogrammet, men du har lyst til å gi en så dårlig bokanbefaling at du blir fryst ut. Hvilken bok hadde du hatt denne sendingen om?
2: Wow. Ok, ja, dette her er jo fremtiden, det.
1: Gleder det.
2: Shit, ass. Ja, nei, dette kommer neste år. En så dårlig bok at jeg kommer til å bli fryst ut. Wow, den er jo litt lei, da. Altså, jeg synes ikke jeg nødvendigvis har lest liksom, bøker som er så dårlige at jeg kommer til å bli fryst ut. Men
1: du trenger ikke å ha lest den, men det må være en bok okay, som er kan så dårlig omdømme.
2: Dårlig omdømme, ja. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det er som å få sånne spørsmål om favorittlåta di.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg klarer aldri å tenke på noe. Men for eksempel
1: kan jeg kaste ut Min kamp, da? For eksempel.
2: Altså, av Hitler?
1: Ja.
2: Eller, ja, ja, jo, jo. Ja, den er jo lov å si. Men samtidig, den kan jo sikkert. Neida.
1: Alt kan tekstbehandles.
2: Nei, altså, med tanke på den siste tida, da. Vet ikke, Harry Potter har jo blitt litt sånn tabu.
1: Oi.
2: Så ja. Brannfakkel.
1: Det er brannfakkel.
2: Ja, kanskje Harry Potter, selv om, ja.
1: Oi.
2: Mange har lest den, da.
1: Wow.
3: Og jeg har til og med hørt at Harry Potter ikke er så godt skrevet.

0: Hei og velkommen til Sorgenfri. I dag så skal vi prate om språk, og for å prate om det så har jeg med meg
1: Tayeb Gilani
2: og Viktor Fladmo.
0: Og vi, siden jeg har ikke vært på sending en stund, men jeg tenkte at det var hyggelig å få med meg min gode venn Tayeb, som er ex-TBP-medlem. Hvordan har det gått med deg siden sist, Tayeb?
1: Det er en gjeng vi smugler narkotika inn i landet. Yes. Jeg er ex-gjengmedlem som har bruker tiden sin litt bedre. Jeg har lært av mine feil i fortiden. Vi er en gjeng som liker å lese litteratur og sånt også, da, så vi er intellektuelle gjengmedlemmer. TBP står for tekstbehandlingsprogrammet. Det kjedeligste og det lengste radionavnet vi har på huset her, tror jeg.
2: Det er derfor det er forkortelse.
1: Ja. Fordi når du skal deale shit, så må du gå fort.
0: Det er akkurat
1: så vi innså at...
0: Det er allsidig da, det skal sies, narkotikasmugling og boke...
1: Kulturformidling, ja.
0: Ja, kulturformidling, det
2: er imponerende. Man må jo ha litt groms for å skape stor kunst.
0: Ja, absolutt, ja. Absolutt.
1: Diversify, som det heter.
0: Og du, Victor, hvordan har det gått siden sist?
2: Veldig bra. Vi er jo akkurat på etterbrenneren av en sommerferie, så det føles godt å være tilbake på vakre betongklumpen, Chateau Neuf.
1: Jeg liker det ordet, etterbrenneren.
0: Ja, så det er ikke... Apropos, vi skal jo snakke om språk i dag, og da kommer vi til å snakke om mange spennende ord. Blant annet kanskje etterbrenneren. Så det er bare å glede seg. Vi gleder oss hvertfall, og dere kommer til å ha det veldig gøy med oss i dag. Det lover jeg.

0: Der spilte vi Boy Made Flower med Selena.
1: Sorgenfri.
2: Hvert år når jeg ser Love Actually, så er det en del som jeg synes er det gøyeste, og det er når søsteren til hun portugisiske er med helt på slutten. Altså, for dette er for kanskje de som har sett Love Actually veldig mange ganger. Men det er jo hun...
0: Jeg har ikke sett den eneste.
2: Ja, okay, greit.
0: Sorry, jeg vil ikke ødelegge flowen din, men jeg bare, nå er det sport for meg å ikke se den.
2: Jeg gir ikke å ta den diskusjonen. Jeg får bli når vi kommer til desember, altså. I hvert fall, han ene som jeg ikke husker navnet på, blir jo forelsket i en portugiser, og, som ikke kan engelsk, og så er det en full greie. Og så på slutten så skal han liksom, så lærer han seg portugisisk for å kunne fri til en dame på portugisisk. Og da synes jeg alltid tenkte på at portugisisk er et helt crazy språk. Fordi det høres, for meg, så høres det russisk ut. Eller kanskje i hvert fall liksom slavisk. Så jeg måtte sjekke opp dette her, om hvorfor det høres likt ut. Og så er det, de kommer ikke fra samme språktre, så det er egentlig bare fordi melodien i språket er ganske likt. Dere skal få høre to eksempler. Her er det først, kanskje den mest kjente portugiseren, altså Ronaldo, kommer her. Er det noe lyd da? Det var ingen lyd.
0: Det er gøy at begge Ronaldoene snakker portugisisk. Både
3: ja, det er det. Bare to forskjellige varianter.
0: Ja. Men jeg har også hørt den teorien, Victor, om at folk opplever at... der kommer det.
2: Der kom det. Hvor var det?
0: Nei, jeg har hørt det samme at folk opplever at i hvert fall europeisk portugisisk. Hvis du ikke vet bedre, så kan du tro at du hører russisk, bare for det ligner bare, ja, liksom det i språket.
2: Nå skal vi høre selveste Ronaldo her. Det var altså Ronaldo, som er da europeisk portugisisk, og så har jeg også et eksempel som er brasilsk portugisisk, som høres litt forskjell. Ja. Så dette er da Vini Junior, fotballspilleren.
4: Brasil.
2: Og så skal vi da høre sammenligningen. Kan dere som lytter tenke om dere synes det ligner? Her er da Putin.
5: И вот почему? Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать
2: Altså, det er veldig likt.
0: Det er den der
2: Ja, det er akkurat det. Og det er det de har, det første er liksom det samme rytme, og så har de også i begge språkene ganske mange konsonantkløstere. Så de har liksom 3-4 konsonanter rett etter hverandre, og så blir det sånn sklurr. Ja. De lydene er veldig særpreget i slaviske språk, og da portugisisk, som jeg synes er veldig, veldig random. Vi hadde en diskusjon om dette med min kjæreste, og så sa jeg bare, jeg synes det er så rart at de ligner så mye. Hun var sånn, hæ? Hva faen mener du? Fordi man kobler det ikke når man tenker det egentlig. Fordi i hvert fall i hodet mitt så er portugisisk ganske likt spansk. Ja. Og så er det bare ikke det i det hele tatt.
0: Ja.
2: For det som jeg også har liksom hørt da, er at en portugiser, hvis man hører noen snakke russisk langt unna, så kan man liksom tenke med en gang sånn, oh shit, er det noen fra Portugal? Og så begynner man å høre de snakke, og så er det jo, man skjønner jo ikke noen ting av hva man sier, det bare høres overraskende likt ut.
3: Jeg har definitivt altså mye likhetstrekk i blant annet den lyden da, føler jeg. Men jeg føler også at du hører en viss forskjell som når du kommer nærmere da, at de liksom er... Det er litt skarpere på russisk. Det er litt mer lyd.
2: Ja.
3: Det er det. Men har dere en liten digresjon? Har du hørt den der fra fotball-VM, hvor det er blant annet Ronaldo som sier det er masse sånne. Det er veldig liten referanse, men det er en veldig kul TV2-video hvor da blant annet de russiske, ja, hvor de synger nasjonalsangen, riktig.
2: Hazard, bæsj.
3: Og så den gikk jo helt viralt da, og da hører du også veldig liksom at det er veldig, det språket er fascinerende, altså.
0: Det er det. Også det med, jeg er veldig glad i portugisisk, det er egentlig høyt på min liste av språk jeg vil lære meg, faktisk. Så veldig gøy at vi snakker om det. Men det vil si at på jobb så har jeg jobbet med en trønder, og hun, vi snakket liksom akkurat om det her da, spansk og portugisisk og sånt, så sa hun at fordi, jeg, nå kan ikke jeg det profet, men i stedet for å si cerveza, så sier de cerveza, de har en sh der, og hun mener at det har en litt sånn trøndersk twang over seg, for det er litt sånn spansk trøndersk portugisisk, og det er også litt sant. Man tenker, man har jo bare så mange lyder å bruke, så at så mange språk måtte hva skal jeg si, rokerer om å bytte på de samme lydene, men man får helt ulike resultater da. Det er gøy å snakke om når man dekomponerer hele dritten.
2: Ja, det er sant. Absolutt. Det er jo et begrenset antall med lyder man har å sette sammen til at det blir et eller annet slags språk.
3: Ja, at de selv disse språkene som har langt for, altså de har jo ikke noe for samme retter i språkfamilien, har bare endt opp å ha den samme vrien. Det er kult.

0: Der hørte vi Mook med Starfish.
1: Mm. Dette her er ganske sorgenfritt.
2: Så vi skal nå ha en språkquiz, dere.
3: Shit,
2: let's go! Ja, den er ikke enkel, jeg advarer dere, for jeg har valgt litt skumle språk. Vi får se, da.
0: Jeg har masse fremmedfrykt inni meg, så jeg kommer til å
2: ikke sånn.
3: Ikke jeg. Jeg elsker alle like mye.
2: Det er bra. That's the spirit.
0: Jeg skal holde men, deg til det.
2: Ja,
0: Hvordan gjør vi det?
2: Så jeg kommer da til å spille av et lydklipp med et språk, og så får vi da høre om dere klarer å gjette. Jeg gir dere tre svarsalternativer, og okay. Så får dere da gjette det dere føler.
0: Vi får tid på oss, eller må jeg førstemann til mølla?
2: Det er førstemann til mølla.
0: Oh,
2: så dere må, ja.
3: Skal vi rope et svar, eller skal vi rope ut en lyd?
2: Kake når du tror du har det riktige svar.
0: Jeg roper ut hindi.
2: Og får du ikke, eller sier du feil, så er det minuspoeng.
3: Er du sikker på at du klarer å skille stemmene våre da?
2: Jeg håper det. Jeg håper det.
0: Jeg
2: legger sin quiz her, men vi gir et forsøk. Vi gir et forsøk.
3: Vi har ganske lykt meg.
2: Ok, er dere klare?
0: Ja.
2: Ja. Da får dere høre her.
4: Min sinne jarse koremen.
0: Taib. Turkisk?
2: Nei, det er feil. Minus.
3: Men
2: jeg, la meg gi dere alternativer.
0: Å ja,
2: fucking okay. Shit. Eller jeg kan la dere
0: jeg visste ikke. Okay,
2: kan jeg få, og så er dette her A. Kazakhstansk, B. Russisk, eller C. Montenegrinsk.
0: La meg gå.
3: Kan jeg høre på nytt?
0: Jeg sier Kazakhstan.
2: Vent da. Du kan si det, men hvis du...
0: Jeg låser det svaret.
2: Du låser Kazakhstan?
4: Jarse Koremen.
2: Ja.
4: Min sinne er Jarse Koremen.
3: Jeg klinker montenegrinsk.
2: Tayyip har faktisk rett.
3: Nei!
2: Det er kazak!
0: Det virker som et tyrkisk språklig språk. Det er jo mange tyrkiske språk i sentralasien.
3: Ro.
2: Ja, nei, og så altså, skrives det litt sånn. Det har litt sånn, som du ser her, Victor. Det er litt sånn tyrkisk skrivemåte.
0: Oh, ja.
2: Ok, okay.
3: Jeg kommer til å tape denne quizen, skjønner jeg.
2: Da...
0: Nei.
2: Få 60% da. Så skal vi få se. Oi.
0: Nei, ikke noe klart på lov.
3: Nei, det er ikke lov.
2: Det er ikke lov. Det er ulempen med å bruke YouTube som skilde for
0: alle slave for de store tekstselskapene.
2: Nei,
3: ikke kjøp pluss, ikke kjøp pluss.
2: Ok, det er ikke reklame for YouTube, by the way. Ok.
0: Ja. Taib.
2: Ja, la det, du må høre alternativene først da. Så,
0: jo, jeg hører det, men jeg vil gå først.
2: Og så får du, du vil gå før du får alternativene?
0: Skal jeg gamle? Nei, jeg må høre det. Okay.
2: Er dette A. Serbisk, B. Albansk, C. Gresk?
0: Shit. Det var ikke en av de jeg skulle rope ut. Balkan?
3: Ja, kake. Jeg var først. Jeg tror det er... Hva var det? Albansk, serbisk eller gresk?
2: Ja.
3: Da jeg tror det er albansk.
2: Riktig.
0: Jeg skulle si det!
2: Albansk! Da, hva er stillingen da?
3: Det
2: er
3: en.
2: Ok.
0: Jeg tenkte også albansk.
2: Men, ok, skal vi se. Så.
3: Oh.
2: Ja.
3: Okay, let's go.
2: 1, 2, 3.
0: Taib.
2: Ja, jeg skal bare gi dere svarsalternativet først.
0: Ok,
3: du er hissig på grøten, ass.
0: Ja, men jeg føler jeg vet det.
2: Men er dette A. Tysk, B. Nederlandsk, C. Flamsk?
0: Taib. Shit, nå...
3: Ja, ikke sant?
0: Nederlandsk, jeg sier nederlandsk.
3: Jeg sier det er flamsk.
2: Vi har en vinner her, og det er Victor!
0: Nei, let's fucking go!
2: For det ligner veldig, men ja.
3: Det ligner veldig, men for de som er litt ekstra skarpe, de hører forskjellen, altså. Det er tydelig forskjell mellom nederlandsk og flamsk.
0: Jeg føler at dette her er historien om haren og skilpadden. Jeg var hissig på grøten, men...
3: Ja.
0: Skulle ha ventet.
2: Ok, da har vi siste her. Da er det 2-1. Nei.
0: Jo,
2: 2-1. Ok, håper vi slipper noe. Der, ja.
0: Jeg kan gjette verdensdel.
2: Kan du det?
3: Jeg tipper det er trøndersk.
2: Det er helt riktig. Ok, så alternativene her er A. Koreansk, B. Japansk, eller C. Mandarin kinesisk. Kage.
3: Yep. Jeg tror det er koreansk.
0: Sjekk den selvtilliten.
2: Det er koreansk, helt riktig. Boom, boom. Da er det 3-1 her, og vi har en siste. Vi har allerede en vinner, men...
0: Hva har du vinner?
2: Skal vi si gold, golden goal?
0: Liksom, hvordan?
2: Fordi 3-1 er...
3: Det er bare en
2: vanskelig å snu.
0: Fuck sake.
2: Ok. Skal vi se. Vent da.
3: Okay. Dette er så deilig.
2: Nei, jeg tar svarsalternativene først denne gangen.
0: Det er lurt.
2: Jeg tror det er bedre. Er dette A. Swahili, B. Zulu, eller C. Igbo?
0: Lykke til, Victor. Du får ta den, du.
2: Sånn. Boom.
3: Ja, kake.
2: Ja.
3: Jeg er klink swahili.
2: Det er... Ja, har du...
0: Hva var det alternativene?
3: Hva var alternativene, ja?
2: Det var swahili, zulu og
0: Igbo. Jeg sier zulu.
2: Der har Taieb rett.
0: Oh, han sa jo zulu flere ganger.
2: Ja, for det var det han sa i det jeg ikke innså før nå. Shit. Som jeg, men
0: så hva er ditt?
2: Var
0: det golden goal?
3: Nei.
2: Det var ikke en. Det ble tight. 3-2.
0: Ok, det er bra jobba.
2: Bra jobba.
3: Ja, shit.
0: Takk for oss.

0: Det jeg føler jeg bruker liksom mest, som er kanskje mest unikt, er egentlig penchod.
1: Penchod, ja.
0: Og i Pakistan liksom, og i India, så man sier ikke hele ordet, man sier pench, og så hvis man ikke fullfører ordet, så har man ikke sagt det. Så det er veldig sånn vanlig kultur for å si det, og det kalles ganske intenst for søsterpuler, da. For det er liksom det mest tabu du kan si, da, kanskje.
2: Ja, det gir mening.
0: Egentlig, og jeg hate på...
1: Hva med deg, Victor? Har du noen favoritt banor?
2: Jeg hadde en eller annen gang, så husker jeg, var det noen som lærte meg hvor disse banneordene kommer fra, og de aller fleste norske banneordene kommer jo fra kristendommen. Altså faen er jo fanden som er djevelen og bla bla bla bla, og fy faen er jo fy til fanden, og dra til helvete på en måte. Altså sånn, alt har en eller annen kristen betydning, men det som jeg synes var veldig gøy er at banneord, jeg vet ikke om man kan kalle det et banneord da, men fytt i rakkeren. Og vet dere hvem rakkeren var?
1: Nei.
0: Er det tax man?
2: det kunne vært det. For rakkeren var betegnelsen på de som i gamle dager tømte liksom doene til folk, og hentet søppel, og begravde døde dyr, og gjorde alt sånn drittarbeid. Så var det sånn fyr til rakkeren.
1: Wow. Men fy til? Altså, fy til, er det liksom... Hva det er...
2: Ja, helt hva det innebærer, men det gir mening i hodet mitt. Jeg klarer bare ikke helt å forklare det.
1: Nei, riktig.
2: Og så jeg en gang på den enorme TV-produksjonen NM i Gjemsel på NRK. Oi. Der er det en eller annen tulling med Bart som alltid sa «Oldemor». Aldemor. Han bruker seg som en banneord. Og det gir ingen mening, men jeg synes det var...
0: Jeg respekterer å ta vanlige ord og begynne å bruke dem som banneord. Jeg respekterer det, fordi du alle vet hva du sier, men så sier du ikke noe slemt, så du kommer rundt den der tabuet. Hvis du banner, hvis du sier den der... jeg skal komme på eksempel, da, sånn mobil... Sånn, telefon. Si sånn, faen, telefon! Så er det sånn, så er ingen som kan ta deg på det.
2: Det var et kjempebra eksempel.
0: Ja, det er det jeg kom på nå.
1: Men det er jo, altså, alt handler om
0: telefonen min som lå ved siden av deg. Jeg så telefonen min og lommeboka min, så tenkte jeg sånn, hva er best av de to?
1: Det er hvordan du formidler budskapet. Du bruker emphasis, litt passion, og er det sånn, jævla telefon, whatever, ikke sant? Når du gjør det, når du sier det.
2: Men du må si jævla foran.
1: Ja, det er godt poeng.
2: Det gjør hele greia. Du, altså, da kan man legge på hva som helst etterpå. Så jeg tror kanskje jævla er det kanskje det mest allsidige. For du kan putte det på alt. Så jeg tror jeg velger det som min favoritt.
0: Jævla potet, jævla løk, jævla gutt.

0: Der hørte vi Dunbar med Together.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengoriff. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
2: Orke, dere. Det er et ord jeg synes er utrolig bra. Og et ord som dessverre man ikke finner direkte, i hvert fall, på engelsk. Og andre språk, så vidt jeg vet.
3: Det er jo Tolkien, da. Han er Ringenes herre. Der er jo masse orker.
2: Det er godt poeng, men jeg tror det er litt annen kontekst, er det ikke det? Litt og litt.
3: Ja, de orkene orker jo ganske mye.
2: De orker, ja. Men orker de det egentlig, eller blir de lurt av Sauron?
0: Ja, det er jo, ikke sant? Nå går vi inn sånn teologisk debatt om universet Ringenes herre.
2: Teologisk.
0: Ja, fordi Sauron er en religiøs figur. Alt bunner i hvordan universet skal bli skapt av...
2: Ja. Nei, men uansett da. Orke, hva?
0: Takk for det, Victor.
2: Hva er det vi... Hva slags forhold er dere til dette ordet? Fordi jeg, bare for å si det, jeg synes det er veldig fint å bare kunne si når jeg er sliten og ikke har lyst til å gjøre noe. Orker ikke. På engelsk, hvordan skulle du sagt det? Can't be,
0: can't be bothered. Can't,
2: riktig. Det, men det,
0: can't be asked.
2: Blikket har ikke samme... Jeg vet ikke, ass.
0: Jeg er enig.
3: Mm. Jeg er enig, men jeg tror jeg har litt sånn bipolart forhold til det, tror jeg. Fordi på en måte er det et veldig godt ord, fordi det beskriver noe godt. Men samtidig så er det jo et ord man liksom helst skulle brukt ganske lite.
2: Det er sant. Det er sant.
3: Ja, i hvert fall for min del. Når jeg har sagt det liksom, når jeg var yngre til mamma og pappa, jeg orker ikke. Så fikk jeg alltid noe der, men hva mener du med det? Orker ikke. Det er ikke noe svar.
0: Jeg føler det er litt sånn en mellom... Man vil egentlig si jeg vil ikke,
3: ja,
0: men ja. Man føler at det er litt for frekt. Altså, ja. Har du lyst til å være med, jeg vil ikke. Ja, jeg er sliten, jeg orker ikke. Men egentlig så er det mer at du ikke vil, fordi du er sliten, men du må si jeg ønsker ikke.
3: Det er en polering.
0: Ja.
2: Det er en polering, det er det.
0: Men... når du sa det, så hadde jeg ikke tenkt over at orke er så vakkert og unikt på norsk. Men jeg har et ord som ligner litt på det, okay. Men som ikke er helt det samme da. Men knekt. Jeg er knekt. Når du sier at jeg er sliten, jeg er knekt. Jeg elsker det, fordi jeg ser for meg et menneske som bare er...
2: De to.
0: Ja, jeg var sånn, når jeg er knekt, da er jeg knekt, ass.
3: Første året jeg var på Roskilde, så tror jeg dag 2 eller 3 så innførte vi regelen om at det er ikke lov til å si at man har knekken.
2: Okay.
3: Så vi hadde knekkenforbud i camp, rett og slett fordi at det sprer seg som ild i tørt gress.
2: Ja.
3: At hvis en har knekken, så er det plutselig en til som faller fra.
2: Ja.
3: Og det siste man vil høre, når man liksom, man er en gjeng, og man skal på konsert og har det dritgøy, og så er det en som er sånn, nei, jeg har knekken, altså, jeg gidder ikke. Jeg blir i campen. Da begynner folk å tenke. Da begynner de å tenke, jeg er kanskje litt sliten, altså. Orker ikke. Så det...
2: Men det er et veldig godt poeng.
3: Ja.
2: Det er stor, fordi hvis en har det, hvis en har knekken, da det sprer seg som mye tørre.
3: Ja, 100%.
2: Det er, og generelt med bare sånn, ja, det er jo, hvis noen uttrykker det da, så blir det fort at flere blir der.
3: Et annet eksempel er jo å gidde da. Jeg gidder ikke.
2: Ja,
3: det betyr
2: jo
3: nesten
2: det samme.
3: Ja, det er litt det samme som jeg orker ikke. Jeg gidder ikke det der.
0: Men kan du bøye, gidde, så kan du bøye å gidde, og så kan du bøye å orke, Isak. Så
3: skal jeg begynne?
2: Ja, du kan begynne.
3: Å gidde, gidder, giddet. Nei, gadd. Jeg gadd ikke. Jeg gidder. Du gadd, hun gadd, det gadd. Vi gidder. De gidder.
0: Jeg vet ikke hvordan man skal gå inn. Jeg tror ikke det er bestemt, ubestemt. Du gikk langt over.
2: Du begynte med sånn flertall
0: grupper og ugrupper og sånt.
3: Isak,
0: for å se for deg.
2: Jeg orker. Du orker, de orker.
0: Nei, det er fortid. Det er tid.
3: Har orket.
2: Jeg har orket, riktig.
0: Jeg orker nå.
2: Jeg orker nå.
0: Jeg skal.
2: Jeg kan ikke du ta det, Tarjei.
0: Nei, nå, jeg kan ikke.
2: Å,
0: orke. Jeg har orka, bro. Jeg orka i går.
3: Ikke komme dit, jeg orka.
0: Jeg skal orke i morgen. Og så, jeg vet ikke, jeg orker om 50 år. Jeg vet ikke hva det er.
3: For man bruker det aldri i fremtid. Orker du det da? Ja, jeg orker nok.
0: Nei, orker du komme bort hit, eller? Orker du komme hit?
3: Jeg vet ikke om jeg orker det om en uke.
0: La meg ta knekt da. Jeg var knekt i går, jeg er knekt i dag, jeg er knekt i morgen, jeg er knekt over i morgen.
2: Og jo, en annen, bretta. Også det brukes i litt annen kontekst, men det betyr jo litt det samme som knekt.
3: Men det er ikke brett å være stein, eller?
2: Jo, rett og slett.
0: Jeg har hørt at det er å ha seg.
2: Du kan være knekt da etter å ha...
0: Ja. Ja. Jeg bretta deg i går, så jeg er knekt i dag.
2: Ja.
0: Fordi for meg så er det å ha brett der å ha sex.
2: Og brette?
0: Ja, fordi jeg har hørt gjennom med all respekt.
2: Ja.
0: Ja, jeg bretta en jente i går.
2: Den har jeg aldri hørt.
0: Jeg bretta en kade i går, du skulle vært der. Og i dag er jeg knekt.
3: Hva med krønsje da, kan man bruke det også?
2: Krønsje, den er...
3: Det er krønsje, altså.
2: I mean, det, men det tror du er første som
3: kokt,
2: bruker det.
3: Kokt, kan man jo si.
2: Kokt, ja. Det kokt,
3: men det er bare at man er litt overload, da.
0: Det er fra sånn vi kokt.
3: Ja, jeg er kokt, jeg er stekt.
2: Ja, fordi kokt ble brukt før internett, apropos, som vi skal snakke om litt senere, at kokt har jo blitt nye sånn, noen er stygg.
0: Ja. Men det er sånn dobbelt betydning da, for det er kokt. Jeg er fucked, men let him cook, det er la han holde på.
3: For hvis man er kokt, så er man jo bare litt ute, på en måte.
2: Ja, det er det.
0: Men det er bra. Vi holder... Vet du hva? Vi utvidet vokabularet så voldsomt for lytterne våre akkurat nå.
2: Det gjør vi.
0: Fantastisk.

0: Anna Sahara med Midnight Sky. Du hører på det beste fra Radio Nova. Og neste ut i dagens montage er Skumma Kultur, der du får høre Maria og Andreas snakke om Dovre Gubbens Tjall, altså en gruppe vi har hørt en del her på Radio Nova. Jeg synes kanskje det beste med Skumma Kultur er når de faktisk tar meg inn gjennom en ny kulturell dør som jeg aldri har opplevd før. Og kanskje denne onsdagen, kanskje det er akkurat det du trenger, litt sånn... Litt anbefalinger. Det trengte jeg, hvertfall jeg, når jeg våknet litt snufs i nøsa.
1: Yo!
2: Wow, det blir faen meg med hjem, ass.
1: Ok. At det blir enda sykere nå, for vi skal snakke om
2: Dovre Gubbens Tjall.
1: Yeah.
2: For dette, vi har jo spilt Dovre Gubbens Tjall en del her på Nova.
1: Mm.
2: Og de skal komme et nytt album, eller tjallbum, som de kaller det.
1: Nei.
2: Jo, hør på tjallbummet.
1: De mister meg helt.
2: Det kommer, de har ikke helt sagt når det kommer, men det kommer snart.
1: For det kommer til debutalbumet sitt i fjor, så det er ikke så verst at de kommer nytt album allerede.
2: Nei, og jeg elsker Dovre Gubbens Tjall.
1: Ja.
2: Jeg synes det er så bra. Fordi de er ganske punka, men de har litt samme kvalitet som De Lillos, hvor de er veldig sånn sårbare.
1: Okay.
2: Mange av sangene handler om liksom sånn, jeg får ikke til ting, jeg klarer ikke å stå opp om morgenen, jeg er full igjen, liksom sånn, å, jeg er redd for at kjæresten min skal gå fra meg hvis jeg ikke tar meg sammen.
1: Ok, det liker jeg.
2: Sykt sånn.
1: Jeg er solgt.
2: Det er, du burde, altså, hvis man hører på de litt sånn roligere sangene deres, og de er egentlig ikke så rolig, og det er sånn, hvis man hører på teksten, så er det skikkelig sånn sårbart.
1: Ok.
2: Og jeg føler også at det tar veldig tempen på litt sånn, jeg vet ikke, mange kan kjenne seg igjen, liksom, at det er sånn når man er ung, at det er vanskelig å liksom sånn, det er sånn, å ja, jeg trener og studerer hver dag, og det er en som er sånn, ja, nå er jeg, før var jeg gal, men nå er jeg snill.
1: Mm.
2: Og liksom bare sånn, og prøver skikkelig, men det er skikkelig vanskelig.
1: Det liker jeg.
2: Ja.
1: Jeg hørte litt på det for noen dager siden, og så tenkte jeg sånn, ja, det her er egentlig sånn kul musikk.
2: Mm.
1: Og så tenkte jeg på hva de heter, og så mister de meg helt med en gang. Fordi Dovre Gubbens Tjall høres ut som en russebuss.
2: Ja, men det er akkurat det. Altså, ja. Sånn, jeg viste det jo til kjæresten min, og han var sånn, trodde det først var en...
1: Ja.
2: Han var sånn, han ville ikke høre på det først, for han trodde kjempelenge at jeg bare snakket om en russebuss.
1: Ja, ja,
2: fordi jeg spilte det ikke foran, jeg bare snakket om sånn, å, jeg hører så mye på dem. Altså, sånn, hva er det, sånn russemusikk?
1: Liksom? Ja, ja, ja. Ah, jeg elsker Domen, og jeg elsker Disco Demolition. Og det er Dovre Gubbens Tjall. Det er liksom de tre folkene mine.
2: Åh, jeg må høre på Domen hver dag. Nei, fordi jeg vil si at Dovre Gubbens Tjall, jeg tenkte før jeg oppdaget dem, og jeg føler også at de på en måte er i en bølge hvor det er flere musikere som har litt samme vibe. Jeg klarer ikke helt å komme på hvem nå, men før de kom, så gikk jeg og tenkte sånn, åh, jeg elsker sånn norsk musikk fra sånne litt sånn boybands, nesten sånn litt sånn rockerband.
1: Ja.
2: Typ De Lillos, Postgirobygge, alle disse liksom klassiske.
1: Ja.
2: At jeg var sånn, vi mangler det i dag.
1: Sant. Og vi mangler det, eller det er ikke noe stort etablert, men det kan godt hende at Dovre Gubbens Tjall er en av de fremtidige bandene, så vi kommer til å se tilbake på om 20 år og er sånn, ja, ja, de er dritsvære.
2: Jeg tror det, for jeg, altså, jeg dør for det.
1: Ja, jeg tror Haimi Nol er litt samme gata også.
2: Ja,
1: ja.
2: Oh my god, elsker dem.
1: Så de på øya?
2: Jeg så de på øya, ja. Og jeg, de har en sang som heter Gingerbread.
1: Og jeg tror du skulle si sånn, de har en sang som heter Maria, som handler om meg.
2: Som er en sånn som jeg pleier å spille i jula, for den er jævlig funny.
1: Ja, hyggelig.
2: Jeg er fan fra Back in the Day.
1: Nice.
2: Jeg digger det. Ikke for skryt, liksom. Men, okay. Men ja, nei, men andre band som er litt samme vibe er jo litt sånn De Derre, kommer jeg på nå.
1: Ja.
2: Litt sånn, jeg bare skjønte, det er bare sånn band som egentlig ganske rocka og ganske kule, og har noen sanger hvor du blir sånn, å, yes, jeg skal ut på byen, hype.
1: Ja.
2: Men de har også andre sanger hvor det er sånn, ja, det er litt vanskelig, og jeg er egentlig jeg forelsket en dame her, eller sånn, å, vi møttes på riktig tid,
1: ja.
2: Dette er så fint, og så er det sånn, å, da er jeg lei meg, nå krangler vi.
1: Ja, De Der har jo jenter.
2: Exactly.
1: Jeg elsker jenter. Jeg synes jenter er den beste sangen noensinne.
2: Og ikke... Jeg bare elsker jenter, ass.
1: Ja.
2: Å, damene.
1: Men det er ikke det flenger for meg, det er versene. Som ja. Er sånn...
2: den er så fin.
1: Ja, nå glemmer jeg teksten, men kjempefin sang. Ja, Bergen. Ja. Topp 1.
2: Traffene på Sankt Hansen, sommeren 89.
1: Ja. Så, ja.
2: Så jeg vil si at dette er både en skumma-anbefaler, men også en sånn skumma-predikter.
1: Ja.
2: At Dovre Gubbens Tjall, når det kommer et nytt tjallbum... Så de kommer bare på hvert tjallbum, så kommer de bort til voksen.
1: Slutt å si tjallbum.
2: Det kommer bort til å bli så jævlig bra.
1: Ja.
2: Og jeg bare, når vi er 50, og vi har barn som er unge, så er det sånn, åh, de er så kule, hvordan var det?
1: Hvordan var det?
2: Back in the day.
1: Det var crazy. Maria snakket om det på radio, det var helt vilt.
2: Jeg har veldig lyst til å se dem live. De spilte faktisk i Oslo, ja. Nå nylig. De hadde en sånn, at de viste, det var en sånn event hvor de viste Oslo 31. august.
1: Ja.
2: Og så hadde de konsert, og det var et helt event.
1: Ja, nice.
2: Og jeg skulle ønske jeg kunne dratt.
1: Og så spilte de sangen siden Oslo 31. august.
2: Oslo 31. august, ja. Nei, hør på Dovre Gubbens Tjall.
1: Gjør det.

0: Der hørte du Aika feat. Jack med Simple Conversations.
1: Skumma kultur.
0: Klokka 09.03.
2: Stemmer det.
0: Og det onsdag.
2: Ja.
0: Lillelørdag.
2: Endelig.
0: Endelig. Hva gjør man lillelørdag kveld? Kanskje man setter seg i sofaen med en pose med cheese doodles?
2: Ja.
0: Og ser på Sopranos.
2: Ja.
0: Sopranos.
2: Den prisvinnende HBO-serien Sopranos.
0: Sopranos. Jeg har nemlig et skoleprosjekt denne uka, hvor jeg skal analysere ledelsestil fra en film eller serie.
2: Hvorfor det? Hva studerer du?
0: Jeg går HR og ledelse, og jeg har et fag som heter ledelse og lederutvikling. Og der skal vi lage en liten video.
2: Mm.
0: Og jeg har tenkt til å kanskje ta en episode fra Sopranos.
2: Ja.
0: Og analysere.
2: Skal du bare ta opptak av en episode og så sende det inn?
0: Nei, det blir at jeg snakker i 4 minutter om det. Jeg skal ikke ha noe klipp. Men jeg skal bare snakke om det, analysere det. Ja. Men... Og du, Mikkel, du jo en Sopranos.
2: Jeg jo Skomas uttalte det, Sopranos-ekspert. Jeg har sett Sopranos veldig mange ganger. Og er det noe du lurer på egentlig? Trenger du noen tips?
0: Ja, jeg lurer på, hvis du skulle analysert Tony Sopranos ledelsestil. Hva slags stikkord vil du gi til meg, som en som ikke kan så mye om fagfeltet, men kan veldig mye om mannen?
2: Frykt.
0: Oh.
2: Det bygger seg på frykt.
0: Okay. Litt sånn tyrann, eller?
2: Ja, enhver mafioso er jo, hele greia er at du må jo banke opp folk for å få det du vil ha.
0: Mm.
2: Og han er jo en psykopat, men han er også liksom glad i barna sine og glad i endene og sånn, ikke sant? Disse endene som flyr rundt i bassenget hans.
0: Vi ser hans varme side.
2: Det er noe med det, ikke sant? Når du ser altså, en mann som kan kjøre over en fyr, men likevel være snill mot en annen, så tenker du, dette er litt sånn komplekst. Hva kan jeg ta med meg herfra i ledelsesstien?
0: Okay.
2: Hva kan jeg ta med meg hvis jeg vil være mellomleder i en bedrift på Bjørvika, eller Aker Brygge? Whatever, i hvert fall.
0: Spis eller bli spist, men akkurat. Likevel, pass på de små.
2: Husk det, Maria, det norske arbeidslivet er en dam full av haier, og det er din jobb å ikke bli spist.
0: Hør og passe på endene.
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Nøkkelord. Ta med deg brødmat.
0: Ta meg på seg.
2: Ja, for å mate endene.
0: Ta en tur på Kiwi og ta med deg de skalkene som ligger i brødmaskinen.
2: Ja.
0: Og mat endene.
2: Ja.
0: De trenger det.
2: Men det er ikke verre enn det.
0: Nei.
2: Og så kan du jo analysere litt sånn. Det er en del sånn morsomme quotes og sånt som kanskje kan ha med.
0: Herregud, nå kom jeg faktisk på at en av teoriene forklarte læreren min med en andemor og barna som følger etter.
2: Det ser du.
0: Herregud, det kan jo bli helt sjukt. Dette kan bli helt sjukt.
2: Ja.
0: Nei, altså, jeg kjenner at dette kommer til å bli en bestått oppgave.

0: Det var Tov med Sweet Talk.
1: Skumma kultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
0: Til helgen, på fredag, skjer det noe stort. Vet du hva som skjer, Mikkel?
2: Det skjer veldig mye denne helgen, så det kan være hva som helst.
0: Alt skjer denne helgen.
2: Alt!
0: Don't miss it! Nei, denne helgen på fredag er det Oslo Kulturnatt.
2: Yes.
0: Har du noen gang tatt del i Oslo Kulturnatt?
2: Jeg har aldri hørt om Oslo Kulturnatt før. Maria, hjelp meg. Hjelp!
0: Jeg er veldig fan av Oslo Kulturnatt. Fordi dette er et event som skjer hvert år, jeg tror omtrent altså sånn... Nå i september, litt ut i september, så har de da en kveld i året hvor det er masse kulturelle events, og alt er gratis.
2: Det er bra.
0: Ja.
2: Det er bra. Hva slags event snakker vi av? Konserter?
0: Alt, altså.
2: Ja.
0: Jeg har pleid å dra på høstutstillingen, som skjer hele høsten, men det er da gratis inngang på høstutstillingen, i tillegg til at det skjer litt ekstra. Det pleier å være liksom danseshow og sånn også. Ja. Det er veldig en kveld hvor alle er ute, liksom. Men jeg vet også at det er litt sånn klubb og konserter og sånn. Jeg lagrer litt sånn events på Facebooken min. Så det er liksom, vi har liksom Oslo Kulturnatt i Nasjonalmuseet. Så det er jo da, det er vanlig at liksom alle museer er åpne, liksom. Men det er gratis å komme seg inn.
2: Men er det på natta?
0: Nei, altså det er på kvelden. Det er jo litt ut på natta. Jeg tror det kommer an på hvilket de forskjellige stedene. Men det meste begynner sånn klokka 5. Men jeg har også sett at det er noen event som starter liksom nå, på dagen. For det er jo litt ting for familie også. Ja, det er, nei, på fredag. Det starter nå, de skal holde på til fredag. På fredag. Ja, så det er diverse sånne utstillinger. Kate and Carol i Rådhusgata, som er da en fotoutstilling, tror jeg. Som er da... Også kveldsåpent. Så det er ofte sånne ting som vanligvis bare er åpent på dagtid, er åpent på kveldstid, i tillegg til at det er gratis å komme seg inn.
2: Er det fordi at da vil du ha folk som drikker, som kan komme og se på?
0: Ja, det er ofte sånn folk drikker. Og man kan jo, jeg har tidligere gjort det litt som en sånn bar til bar, men da utstilling til utstilling.
2: Det er bra.
0: Det er lettest.
2: Det er kult.
0: For da kan du liksom...
2: Det er lettest, det.
0: Det er lettest! Ja. Så da kan man liksom dra... fra Kunstnernes Hus til Astrup Fearnley, til de viser film på Cinemateket, Hva med Vennerød. Så det er mange, det er på Soli Plass, det var ikke Cinemateket. Nei, i hvert fall, de viser Hva med Vennerød. men også sånn, det skal være en klubb på London som døgnfluer lager.
2: Ja.
0: Har du hørt om døgnfluer?
2: Om jeg har.
0: Ja, ja. De lager jo da noe på et døgn.
2: Ja.
0: Og dette er da døgnfluer X Fringe, som har da en klubb på London.
2: Fringe-festivalen?
0: Ja.
2: Er det de som samarbeider?
0: Jeg tror de nå har liksom en... jeg kanskje egentlig ikke har noe med... Herregud. Jeg bare antar at dette hadde noe med kulturen å gjøre. Men det er kanskje egentlig en fringe-event.
2: Kanskje det?
0: Men, ja, det er...
2: Ja, står det, er det reklamert for noe døgnfluer på kulturen da?
0: Nei, det er kanskje... Jo, jeg tror faktisk jeg så det på Kulturnatt også. Jeg vet ikke. Men fordi på Kulturnatt sin nettside så er det liksom hundrevis av events. Og jeg har swipet gjennom og liksom lagt merke til det jeg synes var interessant. Men i hovedsak så finner jeg ting på Facebook. Man kan følge Kulturnatt på Facebook og få opp forskjellige ting. Så jeg hadde egentlig tenkt til å dra på høstutstillingen og klubben. Men så ble bylarm mer interessant.
2: Ja.
0: Som vi skal snakke om etterpå.
2: Det blir jo spennende, det var.
0: Ja. Men hva tenker du? Er du
2: det
0: intrigued?
2: Det høres jo mega chill ut da, ta hele runden. Få med seg litt kunst og sånn.
0: Ja.
2: Hvor sent var det liksom? Hvor lenge, er det så sent jeg vil? Kan jeg være der på Nasjonalmuseet helt til?
0: Jeg tror de stenger rundt sånn 12, kanskje 1. Ja. Det kommer an på stedene. Et år så dro jeg veldig sånn rundt og gjorde mye forskjellige ting, og da var det mye som da stengte litt sånn 11, tror jeg.
2: Ja.
0: Men da dro jeg for eksempel opp på Vigelands mausoleum, som er Emanuel Vigeland. Oppe på.
2: Har de mausoleum?
0: Ja, men det er liksom bare et sånt stort rom hvor tak og veggene er malt, og så er det helt sånn kaldt der inne og mørkt. Og det er helt sjukt.
2: Han ligger ikke der, liksom?
0: Det heter mausoleum, men jeg skjønte aldri om det faktisk ligger noen der.
2: Det er ikke som i Sovjet, hvor de har han Lenin som ligger pakket inn.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Men det kan ha vært et mausoleum der inne. Jeg var der egentlig mest for det kult. Jeg fikk det ikke helt med meg, egentlig. Så jeg var der for kulturen.
2: Så du har vært i et mausoleum som ikke er et mausoleum?
0: Det kan være. Dette burde jeg ha undersøkt, men jeg vet faktisk ikke om
2: jeg
0: det er.
2: Jeg synes dette er spennende.
0: Ja.
2: Jeg fikk lyst til å dra dit nå.
0: Det er veldig fint der. Og de har ofte sånne events. Jeg tror det skulle være konsert
2: der. Og det er i Vigelandsmuseet?
0: Nei, for det er en annen Vigeland. Dette er Manuel Vigeland, ikke Manuel Gustav Vigeland.
2: Hans spanske broren.
0: Ja.
2: Altså, ja. En mann du aldri hørt om?
0: Nei, det er en annen.
2: Ja.
0: Så det, ja. Men
2: er det sånn samtidskunst da? Det bygget mausoleum? Det, ja. Sånn, det er de som går inn i det som, det er ditt mausoleum.
0: Vet du hva, jeg er litt usikker, ass. Men det er et veldig fint bygg. Ja. Jeg bare kjenner til det som liksom, et lokal hvor det ofte er liksom, musikk. Events og sånn. Ja. Men det heter jo mausoleum, så det er egentlig et veldig godt poeng at det kanskje egentlig ligger noen der.
2: Det er jo bare litt sånn kult navn på et sted, da.
0: Ja. Men jeg vet da på fredag at det skal være en slags konsert der. Det er veldig kult ekko der inne og sånn, så jeg tror det kan bli en ganske sånn godly experience, for å si sånn. Så, det er anbefalt, altså.
2: Mausoleum and a godly woman.
0: Oh, what I would give, liksom. Ja. Forrige gang jeg var der fikk jeg toddy også, og det var bare helt big.
2: Solbærtoddy?
0: Ja. Yeah.
2: Det er megadigg.
0: Ja. En solbærtoddy over et bål utenfor mausoleet, liksom.
2: Ja, en liten klunk oppi der også, med
0: noe
2: slalombrus. Da kommer jeg på Oslo Kulturnatt.
0: Det er planen.

0: Sånn hadde kanskje hørtes ut hvis jeg og Theodor fra Skomma var på bylarm.
1: Hvis det spilte?
0: Hvis vi bare var der.
1: Ja, ja.
0: Sang med liksom. Fordi bylarm starter i morgen! Og det varer til helt til lørdag. Og vi gleder oss masse. Skal du på bylarm, Maria?
1: Ja, jeg har faktisk tenkt det.
0: Ja.
1: På fredag.
0: Ja. Hva skal du se?
1: Jeg har lyst til å se det danske bandet Smak på deg selv.
0: Ja.
1: Har du hørt om dem?
0: De har vi spilt her på Nova, husker jeg.
1: Ja, vi har det.
0: Ja,
1: ja, de er litt sånn, de lager litt sånn jazz-tekno-musikk.
0: Yes.
1: Og det er bare, det er sykt fett.
0: Det er spennende.
1: Så jeg skal se dem. Og det er jo sånn at man må kjøpe dagspass for den dagen. Og det er også samme dag på kvelden, så er det også noen jeg ville se. Som jeg ikke husker helt hvem var. Men det var, ja. Skal du eller?
0: Bylheim, vi får se. Jeg er jo litt busy, men jeg har mange hjerner i ilden, som man sier.
1: Ja.
0: Men kanskje jeg tar meg en tur på fredag. Men jeg er jævlig keen på egentlig å se Gustav Tusen.
1: Ja.
0: Hvor alle kjære Gustav Tusen spiller på blå. Men han spiller også på...
1: Er det på fredag?
0: Det er på torsdag,
1: tror jeg. Okay.
0: Men han spiller jo også på lørdag på... I kulturkirken, Jakob.
1: Ja.
0: Det kan bli ganske rått, altså. Og det er ikke bare, husk det folkens, det er ikke bare konserter, det er ikke bare moro, det er også litt faglig påfyll, det er et par seminarer.
1: Obligatoriske seminarer.
0: Obligatorisk, du må møte opp, hvis ikke så får du klart å komme på Gustav Tusen. Og jeg skal stå i døra og passe på at alle får med seg faglig påfyll, og det blir eksamen etterpå. Neida. Det skal være foredrag om Tobias Sten.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hei, alle ute I verden, holdt på å si. Det vi til I lobbyen, og vi koser oss masse. Her I studio, hvem det jeg har med hjemme her? Vi kan begynne der.
2: Paula? Ja.
3: Oh, ja, ok.
2: du har med Paula fra Kurator.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor gammel du?
2: Jeg 23 år gammel.
1: Pronomen?
2: Jeg bruker hvilke som helst pronomen.
1: Wow.
3: Wow.
1: Du kul.
2: Jeg vet.
1: Studerer du?
2: Ja, jeg går lektor historie på UiO. Blinæren.
1: Next person.
3: Next out. Jeg heter Tobias. Nå skulle jeg til å si at jeg 21, men jeg 22. Og det har jeg vært I snart sånn 7 måneder. Jeg bruker han-ham-pronomen. Eller jeg bergenser, så jeg bruker egentlig bare han.
1: Ja, vi bruker aldri ham.
3: Nei, det jeg synes det så vanskelig.
1: Ja.
3: Og så studerer jeg studerer journalistikk på Oslo Met.
1: Ja.
3: Piltre det. Det ikke like fett som Blindern.
1: Nei, det ikke det.
2: Man har litt nerd. Litt mindre aura.
3: Piltre det! Nei, det går liksom, altså.
1: Nei, vi kan si strede. Var ikke den bra?
3: Pilen.
1: Og jeg glemte også å si, dere sa pronomen, men dere glemte å si seksualitet også.
2: Å ja, jeg kan kanskje begynne, og så kan jeg begynne med å si det, for det litt varmt her, for jeg har på meg genser. Kjære lytter, jeg har på meg en veldig fin grå genser, men under den genseren så har jeg en t-skjorte.
1: Oh shit.
3: Og den t-skjorten har tekst på seg.
2: Oh my god. Noen som vil si hva som står på t-skjorta mi?
4: Lesbian med en pil opp.
3: Det står lesbisk,
2: lesbisk.
3: Det står på norsk.
2: Ja. På norsk.
4: Ja. Jeg så ikke.
1: Du så ikke at det står på norsk?
4: Nei.
2: Så bare les. Det fylte resten med.
1: Ja, ja. Ja. Det er vakker.
4: Jeg så les, så ok.
2: Ja, men ja.
1: Det er vakkert.
2: Det er riktig det som står på t-skjorta mi.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke false advertising.
4: Wow.
3: Jeg skulle vært litt flinkere og hatt på meg en hetero t-skjorte, men det har jeg faktisk ikke.
1: Kan jeg bare si, jeg veldig fornøyd med at du ikke har det. Jeg føler det har vært veldig rart.
3: Hetero?
4: Ja. Det har blitt litt meget, kanskje.
1: Sånn, det der en sånn lesbisk pil, en statement som liksom gir mening. Hvis du skulle gå rundt med en hetero t-skjorte, så hadde det vært litt sånn, ok.
3: Men du
2: har på deg Liverpool t-skjorte.
3: Ja, jeg går i fotballdrakt, så jeg føler jeg kompenserer litt.
2: Men spesifikt Liverpool.
1: Ja.
3: Er det liksom den minst, på å si, queer-klubben?
1: Jeg vet faktisk ikke. Men uansett, neste person I studio kan få til introdusering. Ja.
4: Og jeg oi, nå har jeg bare helt glemt hva jeg skal si. Jeg 22.
1: Ja.
4: Jeg homo.
1: Du også lebanese, holdt du på å si.
4: Jeg lebanese. Og jeg bruker hun, henne.
1: Og du?
4: Går master I teater og samfunn.
1: På stredet?
4: På stredet, da.
1: Eller pil.
3: Pil.
4: Pil.
3: Pil. Pil. Pil.
2: Pilen.
3: Pil.
2: På t-skjorta mi.
1: Jeg jo Emil. Har ikke lett Nordbø. Ok, nå sier jeg hele navnet mitt.
3: Full government name, please.
1: Full government name. Jeg 24 år. Jeg også fra Bergen. Han, pronomen. Og jeg bi. L. Brom, brom. Litt dårlig vits.
3: Bilpronomen?
1: Jeg bril, faktisk.
2: Du går på BI?
1: Nei.
2: På BI?
1: Jo, jeg går på BI. Jeg går på BI-skolen. Jeg lærer meg litt å være BI. Det litt vanskelig. Jeg synes det litt vanskelig.
2: Bisexual International.
1: Ja. Det akkurat det vi kjører på med.

0: Jeg er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen!
1: Ja, da var det billettkontroll.
4: Og hva

0: Jeg vil lyfte et irritasjonsmoment fra min dag i dag. I forbindelse med denne sendingen her, så ble jeg addet til en messengergruppe. Men det visste jeg ikke, for de havner i spam. Og jeg kan ikke fatte og begripe at en meta var den største jævla selskap. Ikke klarer å la deg få varsel en gang om at du får spam når det er en veldig viktig gruppe, sånn som den ble addet til i dag.
1: Veldig viktig.
2: Veldig, så du har veldig viktig. Mange felles venner med også?
0: Ikke sant? Det, er, altså det var helt hodemist at de holder på sånn. Og så skal jeg si noe mer da. Hva var det?
1: Skjer det mye at du blir lagt til i nye messengergrupper som forsvinner?
0: Ja, det skjer i hvert fall nok til at jeg blir irritert over det.
2: Kanskje jo, du skulle si noe? Oh, ja, okay.
0: Når du blir edda, og så ser du den, og så svarer du sånn tommel opp eller noe, så står det fortsatt slett eller forlatt.
2: Ja, det er ikke nok å tommel opp eller
0: noe. Nei, det står sånn, send en melding hvis du er med i gruppa, topp, og så gjør du det, og så står det fortsatt det.
2: Er det sånn i vår chat nå også?
0: Ja, for meg i hvert fall.
2: Så den er fortsatt i spammen din?
0: Nei, men det står slett eller forlatt når jeg har oppe gruppa.
2: Kanskje man... Ja. Kanskje de har tenkt det på samme måte som på Snapchat, så det finnes kanskje fortsatt, jeg har ikke brukt det på mange år. For your eyes only.
0: Ja, sånn der hemmelig
2: greie. Også kjent
0: greie.
2: Som nude.
3: Ja, ja nude den er jeg kjent med.
4: Veldig godt.
0: Jeg bruker en dag.
2: Ja, kanskje det er sånn Meta har tenkt det også. Men at det skal være for nobody's eyes ever. Ikke engang dine. Jeg vet ikke hva jeg vil med dette.
1: Altså, jeg skjønner jo at du blir irritert, men jeg tror kanskje at du... altså, irritasjon er jo sekundær følelse. Blir du egentlig såret? Er du lei deg?
4: Jeg får jo ikke være med på sending, da.
1: Ja,
0: jeg vil bare snakke med folk. Ja. Altså, så er ikke jeg gruppa.
1: Ja.
2: Kanskje du blir redd?
0: Ja, først og fremst.
2: Ja, ja. Tror du det er hovedfølelsen?
0: Oi, spennende spørsmål. Jeg sier ja.
1: Apropos verdensdag for psykisk helse. Ja. Hvordan,
0: hvordan jeg føler meg?
1: Ja. Hvordan har du det? Ja.
0: Akkurat nå, her jeg sitter.
2: Jeg hørte verdensdag for fysisk elske.
0: Så kom vi senere det.
1: Ja. Ja, det var det jeg sa.
2: Dagen etter, ja.
1: Det er sånn to dagers, det er festival.
2: Det er jo faktisk bemerkelsesverdig at Meta, som har tid til å angivelig få til folkemord i Myanmar og sånn.
0: Angivelig, ja.
2: Ja, angivelig, siden vi er på radioen. Ja. Så er det et fint ord å bruke.
1: Jeg vet ikke hva
2: men
1: det betyr.
2: Angivelig betyr at det sies så.
0: Du har kanskje hørt allegedly på engelsk?
1: Nei, snakker ikke engelsk.
0: Nei. Den er grei.
2: Allegedly, sier de. Men de har tid til det, men ikke.
0: Men nå lar meg se gruppene mine.
2: Ikke å fikse et spam-system som fungerer sånn bittelitt. Jeg har også en sånn svømmegruppe som jeg ble med i på videregående.
0: Ja.
2: Som jeg også fortsatt er hverken for fjernet.
1: Å, det er koselig.
2: Eller bli med. Så jeg har aldri vært med og svømt med badenymfene.
4: Så den tommeloppen står der fortsatt?
1: Slett eller forlatt.
4: Jeg havnet litt i samme situasjon, for jeg hadde samtale med en av våre andre Nova-medlemmer. Og så i fjor ble jeg bedt om å bli med i løpeklubben til Nova. Og så et år etterpå så har jeg gått bort, eller så snakket vi om det her da. Han ba sånn, ja du har jo aldri vært med på løpeturene. Jeg ba sånn, ja men det er for jeg ble aldri invitert. Så han ba sånn, jo det har du. Så går jeg inn på den spam-seksjonen, ja. Som er veldig vanskelig å finne, by the way. Den er ikke lett å finne.
1: Jeg visste ikke at det fantes.
4: Du blar ned for å finne. Og da står det, løpeklubb, Nova.
0: Ja.
4: Det var ikke meg, jeg, dessverre.
1: Har du vurdert sinna-mail?
0: Til hvem da?
1: Ja, jeg vet
4: Mark.
1: Ikke.
4: Zuckerberg.
3: Som Johan Golden. Johan ja. Golden skulle jo saksøke ja. Mark Zuckerberg.
2: Det er jo den serien er... så bra, fordi den blir liksom aldri det de trodde at den skulle være.
3: Nei, det skjer jo ingenting.
2: Nei. Har dere hørt om dette?
0: Nei,
2: Johan Golden er irritert fordi han blir brukt mye som en sånn ansikt i sånne norske scams på Facebook. Johan Golden har investert pengene sine her og er så fornøyd og masse sånne ting. Så han har prøvd å få det bort. Han får ikke kontakt med Meta. I dette showet så skal han liksom virkelig finne ut hva som skjer og få kontakt med dem og sånn.
4: Yeah.
2: Og det er bare ingen i Meta som vil snakke med han ever. Han prøver på så mange ulike måter og drar til USA på bursdagen sin. Og ingen sender han melding en gang.
4: Det må jo være ganske kjipt å på en måte ha det på senga. Liksom være, du er såpass, liksom, du er perfekte person til å bli brukt til å bli svindlet andre mennesker.
2: Er ikke det en fin ting? Folk har mye tillit til deg.
1: Kan vi snakke litt om at han ikke fikk melding på bursdagen sin, og så blir han ikke lagt med i Messenger-gruppe, og det må jo være helt forferdelig.
0: De må skjerpe seg, de meta, folk. Ja,
4: jeg tror vi må bare bytte app, jeg da.
3: Og jeg blir bare lagt til i sånne pornogrupper, sånn bot-pornogrupper. Hvis jeg går på spam, så er det bare sånn... Ja, masse sånne linker som blir sendt til meg og sånn.
2: Er det det? Jeg må bare sjekke.
3: Ja, og så får jeg meldinger.
0: Jeg får også det.
3: Ja, og så får jeg meldinger som er sånn, hei, vennen min så kontoen din og synes du var så søt. Men de var for generte til å sende melding, så de ba meg gjøre det. Men vi får ikke kontaktet deg, med mindre du legger oss til på Telegram. Så...
2: Vi har tatt oss mot deg her nå.
0: Hvis de bruker Telegram. Kanskje det er også boykottet Meta, hvis de bruker Telegram.
2: Ja.
0: Da kan jeg stille meg bak. Kjør på.
2: Du har sikkert, siden du er så søt, hørt om folkmordet i Myanmar, liksom. Så du vil vel ikke snakke med oss på Facebook?
0: Angivelig.
2: Angivelig.
4: Det er alltid interessant at de bestemmer seg for å få deg med videre til en annen plass. Det er sånn, i Facebook er ikke godt nok.
1: Jeg får bare sånn der, du er digg, hva er kontonummeret ditt? Takk skal du ha, 112. Kontonummeret mitt er det, 112. Ja.
2: Andreas, du er skikkelig søt, jeg bare lurte på om, hva hvis du bare kunne tatt en gjenstand da, med deg for å temme en gorilla? Hvordan vil du gå frem?
3: Ja,

0: Nei, Nora Roll, det er kult å gå opp til artister og synge sangene deres til dem. Vold Viggen har laget en sang som heter Renkespill, og den er ganske kult saksofonspill på slutten.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Jeg, dere kjenner meg ikke så godt. Og da er det litt surprise. Det er litt skummelt det jeg skal si nå, fordi at jeg har skjønt i det siste at jeg har tatt en tatuering som kanskje setter et litt sånt jeg vet ikke, mørkt lys på meg kanskje. Hva kan dere lure?
0: Desto bedre å ta det tidlig, sånn at det er lettere for oss å kaste deg ut.
2: Ja. Det er ikke et metallrør jeg har tatuert, men jeg har, jeg vil bare høre hva dere tenker da, helfigur av meg selv tatuert på kroppen.
3: hvor stor er den tatueringen? For det har vi å si, dekker den hele kroppen?
2: Nei, den dekker, ja. Den er like lang som en pekefinger, en lang pekefinger.
0: Ok, hvor da?
2: Den er rett her på armen min.
4: Du kan se den selv.
2: Her er den. Det er også ved siden av min bror, så det er helfiguren han også. Men jeg har skjønt at når folk spør meg hva er det tatuering av, så er jo det ekte svaret at det er av meg.
0: Men skal det bli hele slekta? Er det det som er tanken?
2: Altså, det er også problematisk, da, fordi jeg har tre brødre, og bare en av dem tatuert. Så det er, liksom, det er mange ting som er...
0: Hva synes de?
2: De venter på sin.
3: Eller vet de hvilken bror det er som er på sånn tatuering?
2: Altså, han har den samme tatueringen, så det er koselig. Altså. Vi har liksom tatuering av hverandre.
0: Men jeg kan beskrive den.
2: Ja, gjør det.
0: Det er jo litt minimalistisk, disse tatueringene.
2: Ja.
0: Du kunne jo lurt meg og sagt at det var noen andre enn deg.
3: Ja, jeg tror jeg måtte ha knipt sammen øya veldig hardt for å se at det var deg.
2: Ja, og det er jo... Du må da lukke øynene og sette en annen vei. Ja.
5: Jeg tror jeg måtte ha hatt en forklaring for å se at det er det. Fordi det var, den er vag.
2: Ja, det er ikke detaljarbeid, altså. Men
0: dere har begge rutete bukser. Er det...
2: Altså, det var egentlig veldig tilfeldig. Vi sto i pysjen på stua, og jeg fikk lov å fikse håret hans. Så ga han to sånne space buns. Tok det på meg selv også. Og han er barbeint, og jeg har på meg vansko, fordi jeg har nettopp fått det i posten. Og da skal jeg gå det inn i stua. Så, ja, det er ikke noe mer enn det egentlig. Men jeg bare, hva sier det om meg, som har helfigur av meg?
4: Du liker deg selv, kanskje?
2: 110%.
4: Ja. Backer deg selv.
0: Ja, hvorfor tar folk tatueringer egentlig?
2: Ja, det kan du si.
5: For å ha noe på kroppen, eller?
0: Ja, så fordi jeg tenker ofte at det er sånn man vil ha noe som er viktig for seg på kroppen, men det er jo... Klær. Folk er jo bare sånn, vi har... Ja.
3: Klær. Briller.
0: Ja, men hadde du hatt et bilde av deg selv på t-skjorta di?
2: Ja, det har jeg hatt.
4: Det er litt morsomt da.
2: Masse det.
0: Masse det?
2: Neida, jeg har ikke hatt det. Men det kunne jeg godt ha hatt.
5: Jeg har et par sokker med bilder av meg selv på.
0: Ja. Er det bedre eller er det en tatuering?
5: Fordi jeg tråkker på meg selv, fordi jeg hater meg selv.
0: Nei.
2: Det må du ikke gjøre. Du burde ta det er en sånn bok som er sånn om selvhjelpskurs som jeg kan gi til deg.
5: Oi.
0: Om selvhjelpskurs.
2: Ja, om fenomenet. Ja, så det er ikke noe stress, det fikser vi.
0: Fordi min første tanke skulle, eller det første jeg ville spørre deg om var, hva... På en måte, hvordan lyver man? Hva sier man at tatueringen er i stedet? Men du kan jo bare si at det er hvilken jente som helst.
2: Yeah.
0: Så det jeg heller vil si, hvordan går du på en måte god for det? Ja, det er en tatuering av meg, men nå skal jeg overvise deg om at jeg ikke er en rivruskende gal narsisist.
2: Jeg pleier vel å si, det er en tatuering av broren min. Og meg.
0: Og hans søster.
2: Ja, og søster hans.
3: Men når du ser det på den måten, så virker det kanskje som at det har skjedd noe med han.
2: Ja, han lever.
3: Ok, takk. Jeg måtte bare... Jeg trengte bare forklaring.
2: I beste velgående.
0: Okay. Det var en av de siste dagene han. Så jeg hadde fiksa på håret han, så satt han i space buns.
2: Og så ramlet han sammen. Ja.
0: Og han sa...
2: Oi, det har ikke jeg tenkt på, at folk... At dette ser ut som liksom minnesmerke, liksom.
4: Det ser veldig
3: bra. Det var det jeg tenkte jeg på en dag.
2: Og dreper stemningen totalt. Ja, han er død. Nei, han lever.
5: Åh, men det du kan bruke den til da, for eksempel hvis du er ute på byen eller noe, og du ser en dude som er sånn, ja, han har penger, liksom. Så går du bort, og så bare drar du opp testa, så er du sånn,
2: broren min
5: dette er død. Dette er en tatuering av broren min og meg. Og ja, det gjør meg tørst å tenke på å kunne du spandert meg en øl.
3: Nå er det som en tallboks som dinge.
4: Du kan bruke den til å grave på pub. Veldig ofte.
0: Jeg liker tanken også. Ingeborg løfter opp hele tiden. Fully flasher denne mannen og er sånn, dette er en tatuering.
2: Og dette blir jeg veldig tørst av å tenke på. Kunne du ha kjøpt meg en øl? Apropos det, her på fredag så var det vikingkamp, og jeg var fra Stavanger i 4 timer, satt sammen med 2 gamle karer, og jeg var så glad for at Viking traff mål, og da ble det øl. Det funket fjell.
5: Wow, ja. Jeg har også blitt spandert drikke på faktisk, og det føler jeg er sjeldent for en gutt å bli. Mm. Eller er det det?
2: Ja, det er urettferdig.
0: Det har skjedd meg en gang.
5: Men det var fordi jeg var på Clarion The Hub, den ved Jernbanetorget, det hotellet. Så satt jeg i hotellbaren sammen med en kompis, og så kommer det 2 britiske, ganske gamle damer ned. Og vi ser på dem og tenker, åh, dette er noen som har rømt fra mennene sine, og de har ikke med sitt eget bankkort, tenker
3: jeg. Åh, jeg liker hvor det her går.
5: Ja. Så vi setter oss med dem, begynner å prate. Vi har storslåtte liv. Med veldig lite penger, så noen må jo betale for.
0: Hvordan snikker dere det inn?
5: Så, nei, vi sa at vi var liksom studenter og sånn, men vi studerte på veldig gode skoler. Jeg spilte jazztrommer på Berkeley i Boston, og han sang klassisk sang på Juilliard.
0: Ah.
5: De ble så charmerte av oss. Ja, jeg kan ikke huske siste gang jeg har vært så full, jeg. Som en lege. Og det var ikke noen som hadde rømt fra mennene sine. Det var en brittisk lege og en brittisk arkitekt. Og de var stinn av gryn og ville skjenke oss.
0: Wow, fantastisk. Og ingenting i bytte?
5: Nei, nei.
0: Nei, du har ikke en tatuering av disse 2 damene nå?
5: Nei, absolutt ikke.
3: Det får vi vite i del 2.

0: Martine Haugen med Border Affair.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager om å måtte fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Ja, nå har du nettopp fått nesten en time med en dose med opplysningen. Vi har hatt sending nå mellom 10 og 11 her på Radio Nova, og vi begynner med stormskritt og nærmer oss helg.
3: Det er jo veldig trist da.
0: Ja, det er jo litt trist.
3: Det er ikke trist at det blir helg, men det er trist at sendingen
0: er over. Ja, ja, absolutt. Hvis du ikke fikk med deg hele sendingen forresten, så kan du høre den på podcast der du vil, på din favorittplattform.
3: Og så mange ganger du vil.
0: Ja, så mange ganger du vil også.
3: Ja, det er jo gøy det da.
0: Det er veldig gøy.
3: Hvis du ikke... Ja, hvis du liker å høre på oss.
4: Ja. Ja, men det er det jeg kommer til å gjøre i helgen, bare høre på hele sendingen.
0: Ja, ja, ja.
4: På nytt.
0: Ja, ja,
3: ja. Ja, men det ville jeg også gjort.
0: Ja, så hva er det noe du skulle ønske deg å gjøre i helgen da, siden vi ikke har så mange helgeplaner?
3: Nei, jeg tenkte jo kanskje ta, jeg har faktisk tenkt på en ting jeg skal gjøre i helgen, og det er kanskje ta en tur til Slottskapellet
0: ja.
3: På defilering, og gå forbi kongen og ta farvel med han.
0: Mm.
3: Og så kanskje ta og skrive litt i kondolanseprotokollen. Men nå har jeg jo sett at det har vært veldig lange køer da, til Slottskapellet. Det var flere timer kø i går.
0: Ja, og så er det jo også helg nå. Ja. Så jeg har hørt at ganske mange skal komme inn også for å gjøre akkurat det samme.
3: Ja, jeg tror det er tirsdag som er siste dag. Da. Så hvis man har mulighet, så er det sikkert best å gjøre det midt på dagen.
0: Ja, det er for så vidt sant.
3: Mm.
4: Oslo Øst er den store købyen. Av alle købyer.
0: Ja.
4: Mm. Det synes jeg var en veldig fin helgeplan. Det er jo også, det tror jeg du får til, hvis du planlegger, hvis du planlegger bra.
3: Ja, og så kan man jo tåle å stå litt i kø da, for en sånn, det er ikke hver dag kongen dør.
0: Nei, det er fortsatt veldig sant.
3: Ja, men jeg fikk jo med meg hun politikeren fra Arbeiderpartiet som tok bilde.
0: Ja, ikke gjør det.
3: Ikke gjør det, det skal jeg prøve å unngå. Det sto ganske tydelig skilt utenfor oss, så jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig, men alle kan gjøre feil selvfølgelig.
4: Ja, bare hør på intuisjonen din. Hva er på en måte respektfullt? Og, ja, det er jo en oppfordring sånn som du er i en begravelse, på en måte. Det er det jo litt.
3: Ja.
0: Ja, så det er i hvert fall det VM-en vil i helga. Noe du vil, Ingrid.
4: Jeg har litt lyst til å bade, kanskje.
0: Bade?
4: Jeg er en stor september-bader.
3: Ja, samme her. Jeg liker så bade. Jeg bader hele året.
4: Og hele året?
3: Ja, også på vinteren.
4: Jeg er litt sånn halvveis badepysse, men september, det går.
3: Hvor langt går du liksom ned på temperatur? Hva er liksom det kaldeste du kan bade i?
4: Oh, ikke noe mindre enn sånn 13-12, kanskje.
3: Der går grensen, liksom.
4: Ja, jeg føler det.
3: Men jeg tror det er sånn 18, Sognsvann er i hvert fall 18 grader fortsatt, så det er jo ganske, det er jo litt sånn sommerlig temperatur, det er det ikke det?
4: Det er det.
3: Norsk sommerbadetemperatur.
4: Det er ikke så verst det hele tatt.
3: Så det er sånn akkurat på grensen, kanskje, for hva folk tenker er behagelig.
0: Vel, det er kanskje også noe jeg skulle ønske jeg gjort, men jeg kommer nok ikke til å gjøre det likevel. Jeg skulle ønske jeg var en bader.
3: Hvor varmt må du ha det for å bade?
0: Nei, i hvert fall 20, synes jeg mest.
3: Så nå er det blitt for kaldt for deg da?
0: Ja, eller jeg synes det er forfriskende da, det synes jeg.
3: Men, man får litt sånn adrenalin i kroppen.
0: Hvis jeg får tid, kanskje jeg skal gjøre det på søndag.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det var i hvert fall alt vi hadde her på opplysningen i dag. Mitt navn er Kaja Nilsen, og i studio har jeg hatt med meg Ingrid Reitan, Vemund Litsjøvin, og på teknikk har vi hatt Frida Falkenstein.

0: Altså, jeg klarer ikke å si, jeg kan ikke si bandene, for jeg bomma så grusomt i sted.
1: Hadde du?
2: Jeg? Mm, ja. Ja, det var Capital Scars.
0: Ja. Som du spiller i.
1: Ja. Jeg klarer ikke å si låttitterne.
0: Anders Tandable, som er en mann som har sett alt, som også har med seg. Uoppfordret, du har med deg...
2: Ja, for mitt inntrykk er at når du skal på kvekkpels, da må du ta med digg. Ja. Ellers så blir det litt sånn, hæ? Ja. Nei, de hadde ikke med godteri.
0: For er det en ting de alltid har på butikken, så er det...
1: Tror dere, er det sånn, har blitt en sånn, fordi vi i så mange år ga en bæsj til gjestene, så tenker gjestene, vi må...
0: Gi noe tilbake.
1: Gi noe tilbake. Der,
0: eller bygge den igjen.
1: Kan vi bare bestemme the flavor? Men du har tatt bra After Eight...
2: Ja, for jeg tenkte det måtte være noe litt sånn enten eller godtere.
0: Er det enten eller?
2: Ja, for jeg er ikke noe fan. Ja,
0: det er sinnssykt, det er en sinnssykt ting å si.
1: Ja, det er galskap, det er det rareste jeg har hørt. Ja. Men er du skadet? Men hvordan kan du...
2: Altså, nei, litt, kan du det var to ting som fikk meg til å velge den. Ja, ja. Var at jeg ikke er så glad, så dette er kanskje ikke dere liker det heller. Og da var det litt sånn der,
0: og du håper vi gitt videre
2: After Eight da.
1: Men de er jo briter.
2: Ja, stemmer det.
1: Dette er jo, altså,
0: det er breakfast tea og After Eight, altså, det er ikke noe.
1: Altså, jeg kan lukte på det der mellomleggspapiret i flere dager. Det lukter så himla godt.
0: Men synes du ikke det lukter godt engang?
2: Jo, altså, mint er liksom greit nok. Men det er noe mørke sjokolade, at de er myk og veldig sånn tynne.
1: Ja, men du må putte det i kjøleskapet.
0: Ja, nei, men liker du ikke at det er tynne?
2: Nei, jeg vet ikke, det er noe med...
0: Liker du ikke tynt godteri?
2: Chunk.
1: Okay. Men, men liker du annen mintsjokolade? Eller mintgodteri?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Isbred, for eksempel. Klassiker.
0: Mentos.
2: Mentos.
0: Tyggis.
2: Da tror jeg liker de der med sånn fruktsmak.
0: Hva med tyggis, da? Minttyggis?
2: Ja, det er helt streit, da.
0: Det er streit, ja.
1: Okay, det er så langt du streker deg i myntland. Hva med tannpasta?
2: Ja, det er greit.
0: Det er ikke noe hund å ta pasta som smaker leverpostei.
1: Ja, for det kunne jo hende.
2: Så tenkte jeg også at hvis da dere hadde noe annet godteri her, mm-hmm, så ville det bli sånn skikkelig mismatch. Ja. Å nei, nå blir det problemer, for da... Ja, ikke sant?
1: Jeg har nemlig vært hos mutteren og fatteren på veien hit, og fikk bursdagsgava di. Og det var tre poser med Nidar påskemix marsipan, som de har tatt vare på siden påske, som gikk ut på dato 3.9. Så det jeg har er utgått påskemarsipan.
0: Fikk du i bursdaggave? Du hadde bursdag for en måned siden.
1: Ja, men jeg har vært på ferie, de har vært på ferie også. Da har de liksom ikke vært sammen. Ok, men hva er planen nå med Capital Scars? Skal de gis ut helt album? Skal det spilles? Hva skal skje?
2: Ja, ikke sant? Nå er det først den låten som kom i dag, og så har vi en til klar, som mm-hmm kommer før jul. Og så er det snakk om å spille inn på vårparten. Det er ikke noe som er i boks, men det er noe chatter her og der.
0: Mm-hmm. Hvor da? Altså i deres egen gruppe eller andre steder?
2: Ja, nei, det er noe... Ja, det er liksom så uklart at det er vanskelig å... Ja, altså vi prater om det, og så prater vi med noen andre.
0: Ja, okay.
1: Men er det rangert musikk? Ja, okay. Men du sa at det var noen sånn molgefolk og litt sånn forskjellig. Er det spredt over hele landet, eller bor dere i samme by og kan møtes, og at det er lett å få til ting?
2: Ja, nei, det er en fyr som bor i Molde, gitaristen Bjørnar. Mm-hmm. Ellers er vi i Oslo hele gjengen.
1: Ok. Så... Det skal gå an.
2: Ja, nei, det tror jeg er ordentlig.
0: Mm. Molde, kjempesfede by.
1: Ja, det er det. Mm.
2: Så det kommer nok til å gå bra, så kommer det... Jo, det kommer jeg på. Det er... vi står i trykkekø på Dassen Vinyl.
1: Ja!
2: Ja. Så det skal dukke opp en 7-tommer med alle de 4 låtene som kommer før jul, da. Når han får tid.
1: Hvor mange ekstra har du bedt om?
2: Nei, vi gikk for 50.
1: Ja, det var hyggelig. Mer enn det er dårlig gjort.
2: Ja, det er det vi fikk litt inntrykk av. Han hintet litt om det.
0: Men var det vi fikk som hadde, som skulle ha 200 album derfra?
1: Var det pappasaft
0: eller noe? Ja, det
1: sånn?
0: Var det,
1: ja.
0: 200 album? Så han må sitte og høre på 200 album.
2: Ja, det er det som er greia.
1: Ja, han må høre det i real time, stakkars.
0: Ja. Eller, altså, det er 400 sider han må høre på.
1: Ok, men kan jeg spørre noe? For du ser ut som det er så jævla god form av tennis. Hva er det du driver med? Hvilken idrett er det du bedriver på fritida?
2: Nei, ikke så mye idrett, altså. Det er litt sånn hjemmetrening. Mm.
1: Men du driver med jogger, liksom? Det har ikke vært skatt på denne porsjonen.
2: Nei, jogging er litt... Nei, jeg fikk meg en romaskin her, faktisk.
1: Hjemme?
2: Ja. Og det liker jeg veldig.
0: Sånn med vann, eller sånn med... Ja. Sånn slusher ut, fy faen.
1: Den som var på den serien.
0: TV-shop?
2: Ja, House of Cards.
1: House of Cards, er det den?
2: Ja, det er forskjellige modeller da, ja. Men jeg gikk for, hva heter den? Studio, den eller sånn.
1: Men kan, nei, liksom, kan du gjemme den, eller må den stå midt på?
2: Ja, det er det som er så rått, at du kan bare tilte den opp da, opp til veggen.
1: Mm-hmm. Står den i stua?
2: Nei, den nede i kjelleren liksom, på der jeg har et sånt lite studio
1: kontor. Ikke... Hvor ofte roler du på den? Jeg har så mye jeg lurer på her nå.
2: Ja, okay. Ja, for der har jeg lagt meg på en litt sånn, der har jeg lagt, lagt meg på en sånn kort og intens frekvens.
1: Ok.
2: Altså sånn... klemmer inn 5 minutter, mm-hmm, for eksempel, men da er det bare full gass, det er ikke noe sånn, mm-hmm, å, skal jeg varme opp litt og sånn.
0: Det er bare rett på.
2: Det er rett på.
1: Ja, maks skadepotensialet.
2: Maks gass, også sånn 5-10 minutter, og da kjenner du det ganske, da blir det som...
0: Hver dag?
2: Nei, ikke hver dag.
0: Men, 3 ganger i uka? 5 ganger i uka? Ja, 2? 3?
2: Det gir kanskje.
1: Er det noen konkurranser for folk som lurer på rommet sin, så kan melde deg på?
2: Ja. Ja, konkurransen er nok, men jeg tror ikke jeg er helt...
1: jeg har nemlig syslet med tanken på å arrangere en sånn band games. Ja. Altså band som må møte hverandre til konkurranse, hvor det er for eksempel 5 grener. Mm. Man må velge. Ingen i bandet kan gjøre den samme grenen 2 ganger. Og da er jo romaskinen en sånn fin, liten sånn småting man kan ha.
2: Ja, det eneste som er... Ja, for det er romaskin-greiene, det er jo veldig mye teknikk. Mm. Jeg spotter jo det stadigvæk nå etter at jeg har fått rommaskin og liksom føler at jeg mestrer teknikken.
0: Nei, det er rommiljø, eller? Ja.
2: Nei, det er jeg ikke i det hele tatt. Men hvis jeg går forbi, ser noen som holder på en rommaskin, og det er helt fucked teknikk, da blir jeg litt sånn, du skulle tatt en tur på YouTube.
0: Men hvis du skal ha band games, burde du ikke det avsluttes med en slags sånn pageant? Altså en sånn Miss Rock, eller Mr. Rock?
1: Sånn, ja.
0: Hvor de da må ta med et fotografi?
1: Nå trodde jeg at du skulle si at det skulle være sånn middelalderfestival, men man måtte ikke lese en sånn viking og troll,
0: okay.
1: Den type pageant.
0: Husk på det, jeg skal nevne noe der. For jeg har sett på dansk TV, vi må si noe der. Men fordi... Da tenker jeg at man må ta med seg et bilde av, for det blir bare gamlinger, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Folk som har spilt i band siden 90-tallet.
1: Ja, ja.
0: At alle må ta med seg et bilde av seg selv fra 25 år siden, mm-hmm, og så se hvem som har eldest dårligst.
1: Det er sant.
0: Men da vil jo du komme fryktelig godt ut av det, for du er for meg helt lik, som det første gang jeg møtte deg. Altså, helt lik.
1: Vist da vi reklamerte for det forrige uke. Altså, ja, nå kommer den yngste mannen i Oslo-rocken på besøk. Altså, ja, derfor det ikke skjedde noe.
0: Som den gangen du løftet bæsjen over hodet som om du var et VM-trofé.
1: Hva er liksom the beauty regimen på natta? Hva er følelegger av? Hvilke kremer ansiktsmassasje du går for? For det er jo noe rart her.
2: Nei, det er ikke det. Altså. Jeg har kjørt vegetardiet da, i 30 pluss år.
1: Er det sant? Er det bare det? Jeg bare dropper en pause, så ser man så jævla bra ut. Er det for seg for oss?
2: Kanskje mer enn én, kanskje.
1: Fy faen!
0: Men har du, når du dusjer...
1: Det er det verste jeg har hørt, at det var så enkelt som det.
0: Men ikke noe grå hår, heller?
2: Det...
0: Eller jukser du? Du jukser ikke, du?
2: Nei, det er liksom litt under...
0: Ja, det er faen ikke mye. Men bruker du samme håndkle til hår og ræva og alt, liksom, når du dusjer?
2: Nei, jeg tørker ikke håret.
1: Hæ? Der har du enda triks. Det gjør jeg, vet du, dritmøte på deg. Jeg blir så gammel som helvete.
2: Det er lufttørker. Det står aldri liksom gnikker
0: håret. Du gjør ikke det, nei.
2: For du må jo passe litt på...
1: Men hvor gammel er du? 31?
2: Nei, ble tatt opp 50.
1: Nei, det svarer ikke på.
0: Nei, det er bare
1: ljuging. Jeg orker ikke.
0: Men da var han jo her som ettåring og lukta på varsen.
1: Ja, men antagelig så var han det.
0: Ja,
1: han
0: var det.
1: Ok, men så du noen gang eldre ut enn du var da? Det må du nesten ha gjort da, antageligvis. Du må ha sett jævla gammel ut når du var...
0: Da du var 16, så du som du var 30, liksom.
2: Ja, mulig. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg er liksom bare...
0: Hadde vi denne samtalen første gang vi møtte deg, bare sånn, så er det Tandable, han var så jævla gammel til å være så ung.
1: Anders Blest, Tandable.
0: Ja.
1: Ok. Nå skal vi... Vet du hva vi skal gjøre nå? Vi skal la deg slippe.
0: Ja. Og sitte her med oss.
1: Og være her.
2: Åja, sånn da.
0: Ja.
1: Nå skal du få lov til det du har mest lyst til i verden. Gå hjem. Ja, men det er ikke noe å reklamere for da, som skal skje med andre ord.
2: Nei, det blir litt sånn å følge med.
1: Ja.
0: Med ny låt i morgen, var det sånn? Fredag?
2: Nei, den har faktisk kommet ut i dag. Og så kommer en ny låt før jul da, så den sluttommeren. Det er vel det jeg kan love bort så langt. Og så satser vi på noen live-greier.
0: Da skal du gi unga til jul.
2: Ja, ikke sant?
0: Vi får ta en prat om det.
1: Ok, takk for besøket, og takk for off-traten.
0: Åh, nydelig.
1: Jeg tør å si det. Capital Scars.
2: Ja, la meg skyte inn.
1: Ja, gjør det, der ja.
2: For den låta.
1: Ja, bra da.
2: Den låta, hvis det er den Distance du tenker på nå.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Det er en cover-låt faktisk, bare så det kanskje er liksom out there.
1: Hvem er det som har laget den opprinnelig?
2: Ja, det også noe sånn gamle hardcore-myter og legender og greier og bootlegs og tjohei. Det var han, Vegard Vaske, bassisten, som gravde opp en sånn gem, som han liker å kalle det. Den her gutta, den blir jævlig fet, og det synes hun ble av da. Men det en litt sånn der bootleg-låt som aldri har liksom vært gitt ut, altså ordentlig. Eller offisielt da. Det er masse sånne på YouTube er noe sånn skikkelig grainy. Det var litt pain å finne ut da, faktisk hvordan låta gikk. Om vi skulle tolke den da. Men nei, det vel sånn band som Gorilla Biscuits og sånn. Det liksom det territoriet der da. New York Hardcore. Så ja, det en kopplott, det ikke vår da. Så folk begynner å lure.
1: Nå har du en siste sjans hvis det noe mer du skal si.
2: Nei, nå jeg ferdig.
1: Men da... Permittert. Capital Scars
2: meg, også.
1: Og Distance.

0: Ja, det var, jeg prøver det, Capital Scars.
1: Mm-hmm.
0: Jeg fikk det til med Distance. Kom i dag.
1: De hadde jo ikke noe å reklamere for, sånne konserter og sånn. Så da tar jeg en konsertreklame nå, som har kommet til oss på e-post.
0: Åja, oh, ok.
1: Band som har vært på besøk tidligere, og vi sa jo til dem, si fra da. Hvis det noe, så kan vi si fra for dere.
0: Oi.
1: Så da gjør vi det.
0: Vi tenker jo alltid at de glemmer det i det de går ut av døra. Det noen som husker det.
1: Ja, de har husket det. Og det var koselig. Det var bandet Tiebreak.
0: Ja!
1: Jeg tenkte bare å si fra at vi har release-konsert for LP-en vår, førstkommende lørdag, 12. september. Koselig. På datteren til Hagen, med selveste Problems som æresgjester. Og så kom det her, hvis du vil spille en låt fra LP, da har jeg lagt ved en fil. Om du ikke gidder, er det helt greit. Jeg har nemlig lagt ved en Problems-låt, dere kan spille i stedet. vi skal se om vi rekker, spørs, for vi må ta alt bråten har sendt oss.
0: Mm-hmm.
1: Men i hvert fall, Tiebreak har altså release-konsert for skiva deres på lørdag, på datteradagen. LP, fysisk format, kjøp, dra, bra band. Veldig bra band.
0: Og hyggelig.
1: Ja, og litt sånn, jeg skal ikke si helt i sjangeren, men litt som dere spilte. Så det passer bra.
0: Ja.
1: Kan jeg fortelle om dagen min?
0: Ja, jeg måtte bekjenne dette. Jeg bare si at jeg beklager. Jeg har sluppet en liten sørgesalutt. Bare beklager deg at den kanskje sprer seg rom etter hvert.
1: Jeg skal ikke si så mye, for vi må spille mer musikk, men jeg har i dag prøvde å bestille en sånn figur som står og blåser sånn, står utenfor Kiwi av og til, en sånn grønn
0: mann. Og utenfor de beste kebabene.
1: Ja, en sånn som sånn, beveger seg i vinden.
0: Ja, sånn lang med sånne lange slappe armer som veiver i vinden.
1: Mm. Jeg har gjort det en gang før også. Da, men det mange år siden, så tenkte jeg, det var et eller annet med det firma.
0: Du prøver igjen,
1: ja. Ja, det gikk jo bra forrige gang, fornøyd med produktet. Men det var et eller annet, husker ikke hva det var. Mega Inflatables,
0: ja.
1: Som det heter.
0: Mm-hmm. Fy faen. I England?
1: Ja,
0: engelsk bedrift. Hvor i England?
1: Nei, jeg ikke helt sikker.
0: Åh, men, det enda verre, vet du.
1: Og litt sånn krøkkete.
0: Bare en postboks, altså UK, det dårlig.
1: Ja, du kunne få, ja, sammen med det. Jeg fikk i hvert fall sette deg en e-post. Og, ja, vi kan hjelpe deg, vet du. Ikke noe problem om hva vi vil ha. Da hadde jeg allerede skrevet i første mail, og da tenkte jeg, ja, det var sånn det var litt sånn kommunikasjonsgreier her. Så de er kjempebegeistret, de folka som jobber der.
0: Ok,
1: så det er, jo helt
0: det er
1: sånn,
0: bra.
1: Ja, det er det, skjønner du. Det er det som jeg nå kommer på, for jeg blir altså så glad hver gang jeg åpner mailen deres. Og så må du jo ha hjelp da, ikke sant, med designet. Jeg beskriver hva jeg vil ha, og så bare, yes! This turned out beautiful, det stod det første, og det var bare, hva i
0: herrens navn?
1: Hva er det liksom? Okay. Leste du ikke det jeg skulle ha? Og så måtte jeg bare liksom justere og sånn. Nå, jeg kom tilbake, yeah, totally understand, yes, we've done, and this looks amazing now. Bla, bla, så de er sånn helt masse utropstegn, og det er smileys med hjerter i, og det er ja, helt koko. Og så kom det, det var det ene trainwrecket etter det andre. Og så, nå var
0: det... De elsker jobben sin, da.
1: Elsker det. Altså, det siste jeg fikk var, I think we have a winner. Og så måtte jeg bare si, no. Nei, så, men jeg må... Jeg må si det kjempehyggelig. Altså, jeg elsker... Egentlig nå håper jeg at bare designet holder seg dårlig.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje de klarte det nå på forsøk 5.
0: Oh.
1: Jeg har jo selvfølgelig tatt vare på alle. The Evolution of the Inflatable Man. Mm.
0: Hvor høy?
1: 20 fot, når de opererer med det.
0: Ja, så 6,5 meter da.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, det er, jeg gleder meg.
1: Altså, la oss en reklame for Inflatable House. Det har jeg ikke trykket på.
0: Nei, ja, du må jo trykke på linken da.
1: Ja, jeg har ikke hatt 10 enda, men det skal jeg se på. De har nemlig tilbud akkurat nå på Inflatable House.
0: Men det kan jo ikke være et hus som bare veier i vind på samme måte.
1: Jeg tror det er
0: måte.
1: Sånn der hopperslott-business.
0: Ja, det er noe annet.
1: Ja, jeg tror det er det det er. Men det var, de kalte det for Inflatable House, i hvert fall.
0: Jeg kom på det, jeg glemte å snakke med Anders Tandebold om.
1: Mm-hmm.
0: Jeg nevnte noe med middelalder og noe greier. Bare...
1: Ja, du, det må vi ta. Vi tar det rett etter neste låt.
0: Ja, det er ikke viktig, men ja.
1: Jo, det er viktig for meg nå.
0: Ja.
1: Vi skal vel til, er det Rat Traps nå, eller?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Rat Traps, så bare sier også at det kommer en samaritan etter hvert.
1: Det er to søskene, det er Jeffrey og April Novak.
0: Mm-hmm.
1: Pluss en tredje kæl som utgjør bandet. Det er en 20 år gammel låt. det er ikke så ofte vi spiller eldre musikk når det kommer fra Bråten, men det er gøy nå.
0: Fra plattselskap som heter Ken Rock. Det er et kjempenavn på plattselskap.
1: Det er ikke så verst, altså. Låta You Make Me Sick.

0: Oppdra.
1: Jeg er ikke helt sikker, altså. Jeg ser at det en et medlem fra Chubby and the Gang her. Det bra det. Det bra. Det bra det. Det også en fyr fra The Chats, da. Det gøy. Ja. Loose Lips heter bandet, og låta Remember We Love You.

0: Aha.
1: Aha. Hei, sånn. Det var, jeg glemte allerede, Loose Lips.
0: Jeg er litt spent på
1: Remember We Love You.
0: Jeg er spent på hvordan det går med country-læreren på andre siden av glasset.
2: Du, det går veldig bra her bak, altså. Det er litt vanskelig å kommunisere med, du hadde spørsmål om After Eight i sted der. Jeg prøvde å kommunisere at det tar litt senere, for jeg har den gode twixen jeg fikk av deg tidligere. Så jeg er veldig fornøyd med den, og med Monster-brusen min.
0: Ja.
2: Er det kanskje ikke brus, men jeg kaller det da.
0: Er det, altså, fordi lærer er jo ditt virke.
2: Ja.
0: Er det noe rart å være på den andre enden av en monster? Altså, du, monsteren som skal drikkes, ikke konfiskeres.
2: Konfiskeres, ja. Det er veldig merkelig, ikke bare en som står på pulten min, som er halvdrukket av en eller annen elev.
0: Ja.
2: Det er liksom, men, kan jeg drikke nå?
1: Men er det sånn at lærere drikker monster? Er det...
2: Nei, vi drikker jo kaffe, måte, og heller ut monstre.
1: Ja, ja, men det er ikke sånn at det er noe konfiskeres, altså sånn som...
2: Nei, godteri konfiskeres. Hvis man finner en øl, det er sjelden, da kan det konfiskeres, men monster, den tror jeg vi står over faktisk.
1: Men altså...
0: Hva er det dere konfiskerer mest av, altså dere må ta fra elever, er det monster eller vape?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, egentlig. Vi konfiskerer nok mer monster, men jeg tror det er mer vape.
0: Er det sant?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Men det er ikke så lett å konfiskere, for det er så små vapere. Monsterne er jo liksom svære bokser, så de er vanskelig å skjule, da.
0: Bytter de sted hvor de vaper for å ikke bli tatt, eller er de så tjukke ue at de alltid står på samme sted?
2: Nei, de bytter ikke så mye sted, nei.
0: Nei.
2: Nei, det gjør de ikke.
1: Det er vapegjørnet.
2: Nei, nei, det er do. Det er
1: vape-do, ja.
0: Går de da flere inn og deler er samme?
2: Det gjør det, så på skolen vår så er det bare lov til å gå på en på do om gangen.
0: Mm.
2: Ja, det er liksom måten vi gjør det på.
1: Er det vape-relatert?
2: At det går flere på do?
1: Ja, ja, derfor dere har regelen på grunn av...
2: Ja, på grunn av vape, ja. Og at vi er litt lei av brandalarm som går stadig.
1: Ja, for den går av vape-safta.
2: Ja, og da er det sånn, ah, det er på doen, ja, men da ringer brandet, snakker brand.
1: Det er ikke for jeg synes vape er så ekkelt, men jeg tror det er fordi du, det du vaper er saft.
2: Ja.
1: Jeg tror det er det, synes jeg, at du fyller på med en saft som du så damper inn i... Altså, se for deg at du tar en sånn solbær-sirup, og så bare... Inhalerer du det?
0: Koker
1: til pipa er tom for saft. Det er en sinnssyk ting.
0: Hva med parfymelukt? Jeg tror, er den veldig sterk nå?
2: Den er tidligvis veldig sterk. Nå har den kommet veldig sterk på starten av året. Så dunster den godt ut fra garderoben. Den veksler jo litt mellom gutt-jente-garderoben, hvor den dunster mest.
0: Er det sant?
1: Ja. Det av, altså, er det avtagende gjennom skoleåret?
2: Ja, jeg føler den kom nå veldig sterkt, og så kan det gå til at liksom, nå har de startet på, nå skal de lukte godt, og så skjønner jeg etter hvert at det lukter ikke veldig godt.
1: Jeg har en duft til jeg lurer på. Ja. Tåfis, er det en sterk tåfis-duft? For det er jo i, de er jo i tåfis-segmentet med en gang de, de enter i ungdomsskolen og ut videregående, så er det tåfis.
2: Nei, kanskje mer for lærerne.
0: Mm.
2: Ja. Ja. For unge går med sko, lærerne går gjerne med liksom sandaler med sokker.
1: Ja,
2: ja, ikke sant? Det, ja. Det lukter nok mer, ja.
0: Har du noen klær liggende på lærerværelset? Som bare er sånn tilfellige klær?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke. Det burde jeg jo egentlig ha. Jeg har bare et skap med gamle kaffekopper og noe greier, liksom. En gammel tannbørste, faktisk, i skapet mitt.
0: Jeg har noe å lure på. Er det noe ved deg, altså har de sagt noe til deg, som liksom...
1: Er det det de gjør nærre på deg, liksom?
0: Ja, det er det jeg lurer på. Ja. For hva er det
2: de... De sier ikke direkte.
0: Nei, men har de antydet at de synes du er veldig gammel på grunn av noe du gjør?
1: Eller et eller annet, er det sånn...
2: Jeg tror bare synes jeg er gammel sånn per se, liksom, for å bruke et godt ord. Det er ikke noe sånn, dette gjør du, og så dermed er du gammel.
0: Nei.
2: Det er mer at du er gammel, bare fordi du er.
0: Får du gaver av deg når du har bursdag?
2: Ja, noen ganger så kan jeg få gaver faktisk. Ja, brett med noe brus har jeg fått noen ganger. Ja,
0: ja.
2: Ja, det er koselig.
1: Men er du, liksom, har du rykte for å være... hva kaller vi det? Bruker du fornavn, eller er det herr...
2: Nei, det er Øystein, ja.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Er det sånn, ja, Øystein, det er han som snakker så lavt. Eller snakker så fort, eller står så langt unna når han prøver å vise noe. Eller, han som alltid står med ryggen til.
2: Jeg tror det er han som alltid synger. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig.
0: Synger du?
2: Jeg synger ganske mye.
0: Hva da?
2: Jeg kan tralle litt, kan jeg synge plutselig høyt, så kan jeg si sånn, da har vi matematikk.
0: Ja. Da skjønner jeg hvilken lærer
1: du
0: er.
1: Ja, du er han, du.
0: Ja, han har vi hatt.
1: Han har vi hatt.
0: Må du rapportere inn brusen du har fått som gave på skatten?
2: Kan godt hende, jeg gjør det ikke. Okay. Den får jeg svart.
1: Ja. En liten ting til. Har du et sånt fast som plagg? For vi hadde jo, jeg kommer til å si navnet hans mer, Sibelund, han gikk jo i den skinnvesten dag inn, dag ut, i hvert fall 6 år. Ja. Har du noe sånt?
2: Nei, det nå er en ganske ny bukse, men stort sett så har jeg en Ola-bukse som har sånn merke etter mobiltelefonmerke. Ja. Ja, det tror jeg alle elevene kjenner meg inn på.
1: Ja. For du har ingen andre særtrekk som det er mulig å kjenne deg inn på, det er bare den buksa.
2: Det er bare den, det er det eneste kjenner meg inn på. De bare... Jeg har i dag, ah, det er Øystein, han er buksa, det er jeg kjenner inn, ja. Ja.
0: Jeg tror vi må spille noe Sex-Mex, ja.
1: Det er det styggeste det, og et av de beste bandene som finnes. Sex-Mex, det er støkt.
0: Enmannsband fra San Antonio i Texas. Vi har gitt ut masse, masse, masse låter, men først nå så kommer det et album som heter 2112. Jeg tror det er lengden på skiva.
1: Ja, det vil jeg tro når jeg ser lengden på den låta vi skal spille, som er 1.56.
0: Mm. Ja, det er ikke dumt der, altså. Låta er Ride or Die.

0: var Dinosaur Junior der med No Friends.
1: Mm-hmm.
0: Der må du lukke døra.
1: Sånn. Det så varmt at døren må... Men det bare så vi ikke skal få illebefinnende.
0: Ja, og det ikke fordi det sola skinner, men det fordi vi Vi fikk jo begge to mye skryt av gymlærerne våre på Abelsøskole, fordi vi var jo alltid svettet etter gymtimen, uansett hvor lite vi hadde gjort.
1: Ja, du var jo spesifisert hos meg når jeg fikk G-gym fra den tiden hvor det var en karakter. Da stod det jo også på grunn av innsatsvilje. Det. Jeg var jo også den eneste gutten som fikk G. Alle fikk jo meget.
0: Ja.
1: Men min G var svak. Altså, det var jo egentlig en G. Enn det var en nok så godt.
0: Oi.
1: Tenk at...
0: Fordi, men på grunn av svettinga, liksom.
1: Ja. Men tenk på hvordan det var da i gamle dager, liksom.
0: Ja.
1: Altså, karakterivinga, den nest dårligste karakteren, nok så godt.
0: Ja.
1: Det ganske positivt. Ja.
2: Nei, det helt greit, liksom.
1: For nok så godt, altså, hvis jeg har laget en middag. Det var nok så godt, det.
0: Men at alt var innholdt godt, det var liksom svært godt. Godt.
1: Ja.
0: Bare godt.
1: Og særs godt.
0: Ja. Nok så godt, og lite godt.
1: Ja, den er jo hard.
0: Den er hard,
1: altså. Men jeg tenker på at sånn, godt, altså hvis det var godt.
0: Mm.
1: Det er jo en kjempegod middag, altså. Det var jo veldig hyggelig karakterheving i gamle dager. Midt på tre var helt fantastisk, det.
0: Ja, men samtidig, det dårligste er, det er lite godt.
1: Ja.
0: Det er ekstra hardt igjen.
1: Ja, for det er ganske hardt skille. Det er nok så godt.
0: Ja, lite godt.
1: Lite godt. Nok så.
0: Syltun linje.
1: Ja, den er stenhård, altså.
0: Ja, som var planen. Den er nok så god.
1: Nei, den er nok så god, altså.
0: Den er lite god.
1: Ja. For hvis det var som var nye... Ja, det er skjult. Nei, den er nok så god, altså.
0: Ja.
1: Den er bra, det da. Det er jo det. Det er en plate jeg kjøper, det.
0: Ja,
1: det er ikke nest dårligste plate. Nei.
0: Okay. Men hva fikk du i gym?
2: Jeg fikk M, ja.
0: Du fikk det,
2: ja. Jeg fikk M, ja. Jeg klarte å få M-en, ja.
1: Hadde du noen G-er og N-G-er og sånn?
2: Nei, men jeg husker engelsklæreren min på slutten sa Øystein, jeg vet du egentlig ikke fortjener det, men du har jo kommet inn likevel, så du får en M i engelsk. Ja. Mm. Så jeg fikk det, for jeg fortjente det. Jeg fikk beskjed da, at jeg ikke hadde fortjent M-en, og det var helt greit. Ja. Så visker meg til den da.
0: Vi hadde en lærer i 4. klasse som ikke er en engelsklærer. Vi hadde han utelukkende i engelsk.
2: Mm.
0: Han kunne ikke engelsk.
1: Det er bra.
0: Et av spørsmålene han stilte var what do you at bachelor?
1: At bachelor?
0: What do you at bachelor? Og det var sånn ingen skjønte noen ting. What do you at bachelor?
1: Hva skjønner du nå?
2: Everything, nothing.
0: Så da skrev han da opp på tavla, det er ikke nok what do you at, som jo er feil.
1: Mm.
0: Men det er what do you do? At the butcher.
1: Ah.
0: Hva gjør du av slakteren?
1: What do you at bachelor?
0: Bachelor.
1: What
0: do you at bachelor?
2: Jeg må innrømme at jeg ikke er sikker på at jeg skal svare på det spørsmålet selv når jeg hører det, faktisk.
1: Ja, det er faktisk sant.
0: Men da må vi minne om det språkkurset som var på lokal-TV her hjemme, hvor det ble det verdens kuleste gjeng.
1: Ja, fy faen, det var rått, ass.
0: Masse gamle menn fra muslimske land med store skjegg satt rundt et bord og skulle ha norsk kurs direkte på lokal-TV her i Norge.
1: Så jeg mye av, ass.
0: Ja, og han som skulle lære det, men han var jo en ung fyr som var født her i landet, som jo hadde stålkontroll på norsk, mens de gutta rundt bordet, de kunne veldig lite norsk. Ja. Og da, hei, velkommen til norsk kurs. Vi begynner enkelt. Hva er søtt?
1: Det er så snitt.
0: Jeg kunne ikke svare. Ikke søtt. Nei, ikke salt. Ikke pepper, men...
1: For min favoritt der er faktisk når de skulle bare gjenta ordet som læreren hadde sagt.
0: Ja, og det var sånn potet.
1: Ja, og når han gir dem en agurk.
0: Mm.
1: Dette er agurk, og skulle de da sende den agurken rundt, og gjenta var der, og alle, gurk! Gurk! Gurk!
0: De var så gul, ass.
1: Og det der var, jeg angrer på at jeg ikke tok opp det, for det hadde vært en så bra sånn rytmetrack til noe. Gurk! Gurk!
0: Men han døde gurk. Innvendig, han stakkars norsklæreren akkurat der. Okay.
1: Men du, nå må jeg fortelle litt.
0: Jeg bare sier, fantastisk TV. Elsker det. Nydelig type.
1: Neste uke så får vi besøk av Smiling. Greit.
0: Greit. Det vet jeg ikke. Får vi se da, om de er hyggelige.
1: Det har gått gjennom Sila, vet du, som er meg. Jeg hører på alt som blir sendt inn, så dette vil vi spille. Det jeg glemmer. Det blir koselig. Det var bare det jeg hadde på hjertet. Du kan reklamere litt for det som kommer etterpå.
2: Ja, Country Barn, ja.
1: Det kan dere sitte her dere også?
2: Ja, ja, absolutt.
0: Så du det sitter blir, der ute da?
2: Jeg sitter der, ja. Jeg blir sittende her. Nei, det er tredje og siste hyllesprogram til Dolly Parton. Så tredje og siste nå, ja.
0: Er det epoke for epoke, eller er det...
2: Nei, det har vært liksom tidlig, og så var det duetter, og nå er det litt sånn, de låtene jeg ikke har spilt i to første programmene konsept. Ja.
0: Liker det godt.
1: Ja. Når er det det ble, hvilken dato ble det? Så ble det Dolly Parton Day?
2: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo, men 925, altså 25.9. Det er det som er Dolly Parton Day nå. Nydelig. Ja, så det kommer jo hvert øyeblikk, det faktisk. Ja,
2: det er det.
0: Perfekt. Om 16 dager.
2: Ja.
0: Det er også da jeg skal føde på direkten på NRK2, så det er bare å glede seg.
2: Fått meg fin en dagen bare for det.
0: Jeg vet det. Vi avslutter med litt nederlandsk kompamusikk. Er det interesse for det?
1: Kjempeinteresse, masse. Tone Bass, eller er det han?
0: Jeg valgte ut en Tone Bass-låt, den fann de humpa, humpa, humpa.
1: Det er det.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.